O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. O noapte, o noapte în șoaptă.

0: sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoapte.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe și omologul său estonian, Margus Tsahkna, au participat marți la lansarea proiectului Impact North la Bălți, finanțat de Centrul Estonian pentru Dezvoltare Internațională. Acesta va consolida capacitățile regionale în sprijinul integrării europene și dezvoltării unor proiecte relevante pentru comunitatea din nordul țării, informează Mold Press. În cadrul vizitei, cei doi oficiali au susținut o lecție publică comună la Universitatea de Stat Aleko Ruso. Am vorbit cu studenții și membrii comunității academice despre pașii pe care îi facem pentru aderarea Republicii Moldova la UE, lecțiile pe care le putem învăța din experiența Estoniei și oportunitățile de cooperare în domeniul educației, a afirmat Mihai Popșoi.
1: Energo.com susține că achiziționarea întregului volum de gaze pentru iarnă încă din primăvară depindea de resursele financiare, estimarea consumului și rezervarea transportului. Compania precizează că banii încasați primăvara de la consumatori sunt utilizați pentru rambursarea creditului BERD, care poate fi accesat din nou pentru următoarele achiziții. În aprilie, Energo.com a rambursat integral 170 de milioane de euro. Un alt factor invocat este liberalizarea pieței. Din aprilie, marii consumatori non-casnici, care reprezentau peste 40% din consumul anual, au ieșit din portofoliul reglementat. Potrivit companiei, cumpărarea unor volume peste necesar ar genera costuri suplimentare pentru consumatori. Achizițiile trebuie coordonate și cu rezervarea capacităților de transport prin țările vecine. Energo.com anunțase în august că a contractat 76% din necesarul anului gazier 2026-2027, inclusiv întregul consum prognozat pentru sezonul de încălzire cu livrare pe parcursul iernii.
2: Republica Moldova va avea noi ambasadori în Grecia, Lituania, Regatul Belgiei și statul Qatar. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat marți avizele consultative pozitive pentru candidaturile a 4 ambasadori ai țării noastre, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Alexandru Codreanu urmează a fi desemnat în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Republica Elena. Angelica Munteanu, în calitate de ambasador în Republica Lituania, Valeriu Mija, ambasador în Regatul Belgiei și Vitalie Rusu, ambasador în statul Qatar. În cadrul ședinței, vicepreministrul Mihai Popșoi a subliniat importanța experienței și profesionalismului în reprezentarea țării peste hotare, menționând că desemnarea noilor ambasadori reflectă angajamentul Republicii Moldova pentru o diplomație bine pregătită și orientată spre rezultate.
1: Lucrările la podul rutier peste Prut de la Ungheni au ajuns la aproximativ 75% potrivit autorităților locale. Pe șantier sunt montate structurile metalice care vor uni cele două maluri. Conform estimărilor prezentate, la sfârșitul lunii septembrie, această etapă ar urma să fie încheiată în aproximativ 2 luni. Ulterior vor continua asfaltarea, amenajarea infrastructurii pietonale și instalarea elementelor de siguranță. Deschiderea circulației depinde și de finalizarea drumurilor de acces și a punctului de trecere a frontierei. Deocamdată, informațiile prezentate nu indică o dată certă pentru inaugurarea traficului. Noua traversare va conecta Republica Moldova la viitoarea autostradă A8 din România. Potrivit guvernului de la Chișinău, punctul Ungheni va contribui la reducerea presiunii asupra traversărilor de la Sculeni și Leușeni și va facilita transportul de mărfuri și deplasarea cetățenilor.
2: Kenya a confirmat primul caz de Ebola la un cetățean care a revenit din Republica Democratică Congo și a murit luni la Nairobi. Autoritățile încearcă acum să identifice toate persoanele cu care acesta a intrat în contact, inclusiv 23 de pasageri și 4 membri ai echipajului unui avion, relatează Reuters. Kenya a confirmat marți primul caz de Ebola după ce un cetățean kenian care călătorise din Republica Democratică Congo a murit în capitala Nairobi.
1: Eurodeputații au avertizat asupra situației umanitare grave din Ucraina și au cerut continuarea sprijinului european în contextul intensificării atacurilor ruse asupra civililor. În dezbatere, eurodeputata poloneză Malgorzata Kosiewska a afirmat că aproximativ 11 milioane de oameni au nevoie urgentă de ajutor umanitar. Mai mulți parlamentari au atras atenția asupra situației din localitatea Oleșnic. Potrivit eurodeputatei Hanna Gedin, ultimul magazin alimentar s-a închis, iar locuitorii nu mai au apă curentă. Reprezentanții mai multor grupuri politice au solicitat intensificarea presiunilor internaționale asupra Moscovei și mobilizarea sprijinului înaintea iernii. Eurodeputatul lituanian Petras Austrevicius a cerut folosirea activelor bancare rusești înghețate în Uniunea Europeană pentru susținerea Ucrainei. UE și statele membre oferă deja ajutor pentru alimente, apă, servicii medicale și adăpost. Republica Moldova participă alături de alte țări la operațiunea europeană de protecție civilă destinată Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: spunem bună dimineața.
1: La la la la la la la la la bună.
0: Nu ne gândim încă la despărțire, ne gândim doar să le spunem bună dimineața ascultătorilor
1: auzi,
0: noștri.
1: Lume, noi nu ne-am adunat încă, dar lumea deja se dispar.
0: Ei, e un cântec binecunoscut, îndrăgit de la Andra și Andrei Bănuță. O să vă lăsăm până la publicitate însoțiți de aceste acorduri ale cântecului. Am ținut neapărat să vă spunem bună dimineața, da. Ne-a fost dor de voi, sperăm că și vouă. Și 3 ore avem timp să ne săturăm unii de alții.
1: Dorul, ei, fraților, dor de miercuri de a 280-a zi din an și dor de toate sărbătoarele acestei zile despre care o să vorbim după publicitate.
0: Înviorarea

0: recitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
5: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la față la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
9: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: 7 octombrie e în calendar, afară e toamnă bună.
2: Iar eu aș vrea să le spun ascultătorilor că o conversație bună și o cafea fierbinte pot vindeca o zi întreagă.
1: Și îți pot aduce astăzi un bilet la teatru.
2: La teatru, da. Am dat 2 bilete ieri la teatru, astăzi mai dăm bilete la teatru, așa că vă îndemnăm să ne sunați până la ora exactă, 022-545-333.
1: Cine vrea să meargă, cine voiește să meargă în acest weekend sau în aceste zile, în următoarele, până duminică,
2: da,
1: inclusiv, să meargă la un spectacol de teatru, ne sună chiar acum.
2: Teatrul Eugen Ionesco are câteva spectacole în această săptămână, joi, vineri și duminică. Aveți așa, puteți să alegeți de altfel, Uciderea lui Gonzago, Revizorul și Fiți sănătos, domnule. Uite așa, trei spectacole frumoase, trebuie să ne sunați la 022-545-333 și dacă ieri am rugat ascultătorii să ne dea definiția actorului, hai astăzi să mergem tot spre o definiție și să ne dea, de ce nu, definiția unui spectacol. Ce înseamnă un spectacol?
1: Păi, știi cum, aici ar putea să existe mai multe variante.
2: Cu atât mai bine.
1: Și asta e foarte bine, pentru că o să aveți ce vă scălda.
2: Uite că avem un apel.
1: Da. Deci, ce înseamnă un spectacol de teatru? Nu ne referim la spectacolele pe care vi le fac acasă soțiile, soții, ai casei, soacrele. Da. Ne referim la un spectacol de teatru

0: încă suntem și așa, să folosesc basarabismul ăsta, pământeni, dar de fapt el e din Colibar și eu sunt din Manta, de la sud, deci de pe malul Prutului.
1: Care Sandu?
0: Și Sandu Grecu.
1: Ah, aha. Așa, domnul Grecu.
0: Adică o personalitate din, din lumea teatrului, să zic.
1: Președintele Uniunii Teatrale din Moldova și regizorul șef al Teatrului Național Satiricus, este adevărat. Deci așa. Sunteți din aproape din Breaslă și dumneavoastră.
0: Sunt de fapt medic.
2: Ce profesie nobilă aveți și dumneavoastră.
1: Știu că medicilor,
0: da, mulțumesc,
1: medicii merg des la teatru.
0: Așa e, așa e, de când eram studenți, chiar de când în sat, când eram, aveam și un cinematograf de vară unde se derulau spectacole vara, mm-hmm, cu toți actorii noștri, acei de, din epoca cea de aur, într-adevăr, niște actori foarte, foarte, nu am cuvinte. Sunt trafic și e cam aglomerat, dar...
1: Nicio problemă.
2: Nicio problemă, ne bucurăm că vă auzim.
0: Deci, sigur. Deci, ce?
2: Definiția teatru, spectacolului. Ce înseamnă un spectacol?
0: Definiția spectacolului, deci, în viziunea mea, deci, e o istorie de viață, poate a unei persoane, poate a unui eveniment, poate a unei istorii, poate legendare câteodată, care toți o știm, într-o derulare mai, zicem așa, mai compactă, iar în viziunea regizorului, fiindcă, vedeți, fiecare o mai... croiește, să zic așa, în felul său, dar întotdeauna ieși acolo cu niște emoții, sigur, cu pozitive. Ce ține și de aceea cum își fac meseria actorii, de istoria care se derulează acolo.
2: Așa.
0: Și sigur că totdeauna vrem un final așa mai happy end, cum zicem noi, așa, mai adică fericit, dar e așa cum este. Și...
1: Da.
2: Dar dumneavoastră ce fel de spectacole vă plac? Cu happy end, comedii sau acele care ieși din sala de spectacole și îți dă cu virgulă și îți dă niște formule matematice că trebuie să ajungi acasă să le rezolvi?
0: Sandu, ai dreptate, aici mi-ai dat și răspunsul. Toate sunt bune, toate, adică și acele care cu punct și virgulă, poate și cu semnul întrebării, că după ce ieșim cu soția și nepoțelele, le mai luăm, ne ducem și cu fiica, fiindcă aici fiul e mai departe în Germania, tot medic, dar și de acolo urmărește, știe mai bine noutățile de aici de la noi, toate ca mine, că sunt ocupate deci, cu pacienții.
1: Domnul Dumitru, nu vă mai întreb cu cine veți merge, am înțeles că veți merge cu soția dumneavoastră.
0: Sigur, dacă și ea e pedagog, universitar, acum suntem pensionari cu acte în regulă.
2: Vă felicităm oricum pentru că lunea a fost și ziua medicului, am spus, prima luni din luna octombrie.
1: Și ziua pedagogului.
0: Și a coincis asta, am vrut să cu ziua pedagogului, așa că ne-am felicitat reciproc.
1: Și ați sărbătorit în casă împreună.
0: Am sărbătorit, sigur, chiar ieși cu nepoțelele, am fost, fiindcă și părinții generului sunt pedagogi și nepoțelele au felicitat-o și pe bunica,
2: da,
0: apoi pe bunica cealaltă și pe bunicul, pe urmă, bunicule, știi că e ziua? Știu, cum nu știu.
1: Frumoasă.
0: Nu că te încurcă, zic, știu.
1: Frumoasă familie, domnul Dumitru.
0: Da, mulțumim, domnul Andrei.
1: Să fiți sănătoși.
0: Un fan al dumneavoastră la toate evenimentele, cu deosebită plăcere mergem și rămânem. Într-adevăr, suntem într-o notă, parcă într-un unison, dacă tot ce spuneți dumneavoastră, știți, să o anticipez gândurile și zic, uite, zic, suntem încă, noi așa, din epoca aceea, zicem, mai puțin...
1: Mai puțin sofisticată.
0: Mai puțin sofisticată, da. Dar, iată, ne-am pomenit și ne-a dat Dumnezeu sănătate și am ajuns și acum și ne bucurăm. Și dumneavoastră tot.
1: Foarte bine.
0: Sănătate, succes, așa să o țineți, că ne place.
2: Domnul Dumitru, mulțumim frumos pentru apel, pentru aceste cuvinte frumoase. Să știți că ne onorează fiecare cuvințel și virgulă pe care l-ați spus în acest discurs. Vă felicităm, aveți două bilete la teatru, ați câștigat, de fapt, două bilete la teatru. Până la urmă, definiția unui spectacol vine din perspectiva și din background-ul pe care îl are fiecare cetățean și fiecare ascultător și fiecare om care merge la teatru.
1: Dar ce alegeți?
0: Da,
2: o să vă întreb... O să vă întreb doar așa, avem joi Uciderea lui Gonzago, vineri Revizorul și duminică Fiți sănătos, domnule, la ce spectacol vreți să mergeți?
0: Sper să-mi permiteți ca să totuși să mă sfătuiesc cu soția că

0: este ceva mai văzut, așa, dar...
1: Bine, vă lăsăm să vă gândiți. Am să vă rog doar să nu puneți receptorul. Vreau câteva detalii de la dumneavoastră.
0: Da, neapărat.
1: Stați pe fir, vă rog.
2: Da, și pentru că ați spus că suntem dintr-o apă temporală cu dumneavoastră, hai să cânte maestru
1: Lozanciucu un cântec atemporal.
2: Lozanciuc, da.
0: Scumnul, scumnul.
2: Dar mesajul e veșnic. Să trăiți, domnule, să trăiți.

0: citate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
12: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
13: Informativ și muzical.

0: Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană până în anul 2030 dacă menține ritmul reformelor. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat într-un interviu pentru Moldova 1 că țara a înregistrat progrese importante în ultimii ani în pofida ingerințelor rusești. Calendarul depinde însă de îndeplinirea condițiilor de aderare. Bruselul propune măsuri de protecție pentru situațiile în care un nou stat membru se abate de la principiile democrației și ale statului de drept. Potrivit Martei Kos, acestea ar fi activate doar în cazul unor încălcări. Totodată, Comisia propune utilizarea votului cu majoritate calificată pentru mai multe etape intermediare ale negocierilor. Propunerile urmează să fie discutate de statele membre. Foaia de parcurs pentru Republica Moldova urmează să fie prezentată pe 28 octombrie. Documentul va include un calendar estimativ pentru încheierea negocierilor, fără să fixeze o dată exactă a aderării. Chișinăul își propune să finalizeze negocierile până la începutul anului 2028. O dispută între angajații Termoelectrica și cei ai întreprinderii municipale Spații Verzi a provocat ieri intervenția poliției în scoarul catedralei din Chișinău. Vicepretorul sectorului Buiucani, Pavel Movil, a fost escortat la poliție. Potrivit reprezentanților poliției, acesta ar fi încercat să împiedice examinarea cazului. La fața locului a venit și primarul Ion Ceban. Edilul susține că Termoelectrica intenționa să efectueze săpături fără autorizațiile necesare și că angajații de la Spații Verzi nu au fost lăsați să ude gazonul. Poliția afirmă că a fost solicitații Verzi nu au fost lăsați să ude gazonul. Poliția afirmă că a fost solicitată de Termoelectrica pentru a debloca intervenția la o avarie a rețelei termice. Directorul Termoelectrica, Iurie Razlovan, spune că primăria a fost notificată de 3 ori despre necesitatea lucrărilor și că disputa întârzie remedierea problemei. Conflictul continuă, o controversă începută la sfârșitul lunii septembrie, când compania invoca pierderi semnificative de agent termic și necesitatea unei intervenții urgente în aceeași zonă. Iurie Radulov, cunoscut sub numele Babior, condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor, a fost reținut în Turcia. Inspectoratul General al Poliției anunță că autoritățile turce au confirmat reținerea în urma măsurilor întreprinse prin Biroul Central Național Interpol. Urmează să fie inițiată procedura de extradare în Republica Moldova prin canalele de cooperare judiciară internațională. Poliția nu a comunicat un termen pentru aducerea lui în țară. Radulov plecase din Republica Moldova în primăvara anului 2025, după ce fusese eliberat condiționat din penitenciar în contextul modificărilor la legea amnistiei. Radulov a condus o grupare criminală implicată în asasinate la comandă, printre victime fiind oameni de afaceri și membri ai lumii interlope. Anterior, el mai fusese dat în urmărire internațională, reținut în Bulgaria și predat autorităților de la Chișinău. Aproape 2/3 dintre ucrainenii intervievați, respectiv 62%, spun că sunt pregătiți să suporte războiul împotriva agresiunii ruse atâta timp cât va fi nevoie. Potrivit unui sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev, 23% consideră că mai pot rezista doar câteva luni sau cel mult jumătate de an. În capitală, disponibilitatea 10%, iar 7% anticipează victoria Rusiei. Percepțiile asupra rezultatului diferă, însă 41% estimează că țara își va păstra independența, dar cu pierderi teritoriale, în timp ce 50% au fost în de la

Interceptarea rachetelor balistice, pentru care Ucraina are nevoie de muniție suplimentare destinate sistemelor Patriot. Zelenski a anunțat și instalarea aproximativ 20 de turele cu tunuri asistate de inteligență artificială pentru combaterea dronelor în Kiev și în împrejurimi, inclusiv în zona podurilor. În mesajul său de seară, președintele le-a cerut cetățenilor să respecte alertele aeriene. El a precizat că forțele ucrainene sunt pregătite să răspundă în limita mijloacelor disponibile și a solicitat Statelor Unite, țărilor europene și celorlalți parteneri să furnizeze capacitățile defensive necesare. Și pe final aflați că premierul canadian Mark Carney va efectua o vizită în Turcia între 21 și 23 octombrie cu opriri la Ankara și Istanbul. Potrivit cabinetului său, aceasta va fi prima vizită bilaterală a unui prim-ministru canadian în Turcia. La Ankara, acesta se va întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan pentru discuții despre energie, minerit, clima, apărare și securitate. La Istanbul, premierul va discuta cu oamenii de afaceri și investitori despre extinderea cooperării economice, inclusiv în industria aerospațială, tehnologiile avansate și mineralele critice. Schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut cu aproape 50% în ultimii 5 ani. Vizita face parte din eforturile Canadei de a-și diversifica parteneriatele și de a reduce dependența comercială de Statele Unite. Carney și Erdogan au lansat în iulie negocieri pentru un acord de liber schimb în marja summitului NATO de la Ankara. Încheiem știrile cu datele meteo. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, să vă fie cald și bine alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc!

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața, dragă!
2: Bine, v-am regăsit!
0: Ziceam mai devreme că, în mod normal, atunci când mergi la un film, care este cea mai bună ocupație? Deci privești filmul și ce faci? Mănânci popcorn.
2: Sărunței popcorn.
0: Exact.
2: Sau tacos.
0: Știi, în cazul
3: sau
0: știrilor
3: dacă
0: tale...
3: pe ultimul rând din cinematograf, te săruți cu iubita.
0: Ei,
2: E altă perioadă,
0: exact.
3: Voi nu vă mai pupați la film?
2: Nu.
0: Nu, nici să vedem filmul.
3: Doamne, în ce epocă sunteți când scute voi?
2: Și nici nu mai stăm în ultimul rând.
3: Dar ce, nu mai sunt ultimele rânduri?
2: Sunt ultimele rânduri. Dar preferăm
0: așa mai pe mijloc. Eu voiam să zic că în mod normal, la un film mergem și mâncăm popcorn. În cazul știrilor tale, a fost nevoie de puțină ciocolată să le înulcim.
2: Așa, da.
0: Ciocolată să le înulcim.
2: Așa, da.
0: Chiar a fost nevoie.
2: Și cred că la fiecare oră e nevoie de câte o bucată de ciocolată.
3: Uite,
2: pentru a fi mai ușor pe suflet.
3: N-ai spus nimic despre omagiații zilele astăzi.
0: Hai să înțeleagă și ascultătorii despre ce discutăm.
3: Da,
0: avem omagiați.
3: Azi e ziua.
2: De obicei mă bucur când sunt omagiați.
3: Interprete americane Tony Brett, talentatul dirijor de la noi, Dumitru Cârciumaru.
2: La mulți ani.
3: Gale Excelenței Muzicale 2024. Azi este omagiat, sunt omagiate cele 5 surori Soianu. Pentru că una dintre ele este omagiată.
2: Dacă e una,
3: dar știi că el este ca 5 degete la mână.
0: Exact.
3: Unde se duce unul, se duc toate.
2: Da, la mulți ani.
3: Deci, o să-i spunem Iuliei Osoianu la mulți ani, exact în câteva minute.
2: Da.
3: O să încercăm
2: drag
3: să găsim la telefon.
2: Este.
3: Și azi este omagiată Luminița Angel.
2: La mulți ani.
0: La mulți ani.
3: Că ușoară. Azi este omagiat Vladimir Vladimirovici Putin. Cu litere mici.
2: Da,
3: așa l-au scris, așa l-au scris
2: mici,
3: în,
2: exact.
0: Da.
3: Pe rețelele sociale. Nu? Interesant, cine o să-l felicite pe Putin cu ocazia aniversării?
0: Din câte am văzut, un politician de la noi deja a făcut-o.
2: De ce nu mă miră?
0: Da.
3: Vai de capul lor.
2: De ce nu mă miră?
0: Știi cum... Nu știu cât de etic și omenești este să nu-i spui unui om la mulți ani, dar în cazul...
2: Contextul
0: da, și în contextul politic și geopolitic, nici nu mi se deschide gura să zic asta.
2: Exact. Facem așa o trecere peste.
3: Trecem peste,
2: da.
3: Asta este adevărat.
2: Trecem peste, pentru că...
3: Dar mă gândesc că dacă ar fi fost altfel...
2: Da.
3: Azi ar fi vorbit toți despre asta... Și ar fi vorbit în elogii despre asta. Dar așa vorbim cu litere mici.
2: Exact.
0: Da, și...
3: Dar nu știu dacă nici asta o merită.
2: La asta mă gândeam acum că...
3: Hai să vorbim mai bine despre avioane.
2: Da, despre avioane. Îmi plac avioanele, dar îmi speră frică de fiecare dată.
0: Despre avioane.
2: Da,
0: hai să...
2: Să vedem ce se întâmplă cu avioanele.
3: Nu, asta e o formă de a lua vorba. Hai să vorbim despre nimic, știi? Hai despre avioane.
0: Și noi cu Cristina așteptam vreo știre. Am văzut că ți-ai luat știi cum, mapa cu știri.
2: Doza de informații.
0: Și zic, măi,
2: urmează ceva, s-a întâmplat cu vreun avion. Să fim pregătiți.
3: Uite, ziceai despre un criminal care a fost prins în Turcia, da?
2: Da, Radulov.
3: Radulov ăsta, da. E liberat atunci...
2: Da, cu legea atunci când...
3: Foarte confuz
2: exact.
3: Legea și bine.
2: Foarte confuză.
3: În Hong Kong
2: așa?
3: Se va deschide un bar imersiv cu tematica criminalilor în serie.
2: Aoleu!
3: Adică
2: există
3: actori
2: așa
3: costumați în criminali care au existat în realitate, în istorie, vor defila pe acolo prin acest bar, vor declama, vor recita monologurile
0: Eu știu de ce. Scuză-mă, știi de ce?
3: Da.
0: Ca oamenii de frică să mănânce mai puțin. Ce?
3: Da.
0: Ca oamenii de frică să mănânce mai puțin.
3: Nu știu dacă mai puțin, pentru că ei vor... Dar ce beneficiu, ce venit va avea acest bar dacă ei vor prezenta cocktailurile tematice acolo? Iar cocktailurile poartă denumiri de străinul prietenos, cazanului Gain, deci... tot ce amintește oamenilor despre faptele urâte pe care le-au comis criminalii în serie.
2: Huligan criminal.
3: Da, un spectacol gastronomic se numește Serial Killer Speakeasy. Barul secret al criminalilor în serie. Deci bar secret, ăsta ar fi termenul de speakeasy. Literalmente vorbește încet și fac trimitere la localurile clandestine din perioada prohibiției alcoolice din America.
0: Da.
3: Deci, în prezent, termenul este folosit pentru a descrie barul stilizat cu atmosferă de mister și secret. Înțelegeți? Cocktailul se numește Clovnii Ucigași, de exemplu. Unul din cocktailul. Sau Killer Clowns. Da, uite asta.
2: Asta iată e o tehnică așa de a atrage pe oameni sau...
0: Sau de a-i distanța de local.
3: Nu știu ce dispoziție trebuie să ai ca să te duci în... Sau așa, pur și simplu, să te iei de mișto cu prietenii.
2: Probabil.
3: Și să mergi în... Hai bă, la barul acela, ca criminalelor. Hai să-i vedem la față.
0: Totuși, oamenii din întreaga lume încearcă să își diversifice și ideile
2: exact,
0: și strategiile.
2: Exact, și să fie cât mai inventiv pentru a ieși din tripare și pentru a, atrage, da, pentru a câștiga niște bani.
3: Și să facă haz de necaz.
2: Și haz de necaz, da? De ce nu?
0: Nu știu... care este profilul consumatorului la un astfel de bar?
3: Păi îți dai seama că lumea se duce acolo nu pentru a consuma ceva, ci pentru...
0: Curiozitate?
3: Curiozitate și a se lăuda. Păi tu n-ai fost la barul cel la Ucigașul? Stai liniștit! Cum mai n-ai fost la barul Ucigașilor?
0: Asta e o categorie de oameni și este o altă categorie.
3: Pentru snobi.
0: Așa. Și există o altă categorie. Nici lapte nu beau și nici cu vaca nu mă duc. Și nici nu mă duc, nici nu vreau să știu despre existența acestui bar.
3: Dar eu parcă văd categoria asta de oameni care merge pe lângă bar și îl înconjoară așa la 20 de metri.
0: Cristina, tu din care categorie a faci parte?
2: Da. Așa, doar din curiozitate, dar de la distanță.
0: Da. Dacă tot avem omageați de seamă, da, într-adevăr buni, da?
3: Da. Da. Da.
0: Astăzi, hai să spunem încă o dată la mulți ani Luminiței Angel.
3: Da.
2: Pentru că... Și mi-amintesc eu în vară, am ascultat noi cu tine, da, o melodie care a venit era o melodie proaspătă.
0: Proaspătă, dar e un manifest pentru toate doamnele.
2: Frumos,
0: da, frumos. Și încercăm până ne cântă Luminița Angel să luăm legătura și cu una dintre surorile Osoiană.
2: Da.
0: Tot omageată astăzi.
3: Așa, Luminița Angel omageată aceste zile.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe prima finanțare.

0: Finanțarea.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan filetii 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Belimitveț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
8: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
9: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
10: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
9: Tu cu caloriferul ai de gând să te cucizi?
10: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
9: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
13: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: vine și de mese mele, împrejur cu lemurele, cântă surorile Osoianu, iar la masa de sărbătoare surorilor Osoianu astăzi e mare, mare, mare veselie. Nu știu, spiritual cel vorbind, imaginar vorbind, pentru că Iulia Osoianu, una din cele cinci surori, extraordinarele surori Osoianu, Iulia este omagiata acestei zile.
1: Și spunem bună dimineața!
0: Și spunem bună dimineața, am găsit-o tocmai... Salutare, dragă omagiată, să fii sănătoasă!
2: Mulțumesc, Dumnezeu plăiat! Salutare aici, de pe muchea dealului de la Horești, Fălești. Eu aici sunt acum.
0: Așa.
2: În grădina muzeului îmi servesc chiar cafeluța de dimineață.
1: Ce frumos!
0: Singurică, singurică?
2: Nu, eu sunt cu Valentina. Am venit că anul ăsta noi ne pregătim de ediția 8-a festivalul la Izvorul Osoiencelor și așa, venim din când în când să ne pregătim, să fim și noi la nivel.
0: Foarte bine.
1: Dar mai reușit să vă pregătiți la câte, în câte proiecte sunteți implicate toate?
2: Noi reușim tot. Oamenii buni reușesc absolut tot.
0: Da, sigur.
2: Dacă îți pui așa, în gând, în plan, le reușești pe toate.
1: Așa este.
2: Așa este, așa este. Eu vă mulțumesc de suflet pentru felicitare. Nici nu m-am așteptat.
1: Păi atât timp cât ne sunteți dragi, surorile Osoianu răsună, nu este zi în care să nu răsune aici la Radio Noroc. Știți cum, am insistat să intrăm în legătură directă cu dumneavoastră, pentru că odată cu noi vă felicită și tot publicul și toți ascultătorii Radio Noroc.
0: Toți admiratorii, toți ascultătorii postului de Radio Noroc, pentru că vă difuzăm foarte des aici la Radio Noroc, sunteți solicitate, sunteți iubite.
1: Și tot vă așteptăm fizic să vă vedem.
2: Mulțumim de suflet. Dar s-a avut noroc, pentru că aici la noi avem așa mai... E o problemă cu antena, dar uite, ați avut noroc și ați ajuns la noi.

0: salutare frumoasă, Iulia.
1: Și la mulți ani.
2: De suflet și vouă să aveți o zi frumoasă, o zi frumoasă de toamnă, așa cum este grădina muzeului cu toate culorile toamnei.
0: Trebuie să ajungem și la muzeul din Horești.
1: Sau mai întâi ajungeți dumneavoastră prin studioul Radio Noroc, că vrem să mai discutăm.
2: Cred că o să reușim. Cred că o să reușim. Vin niște luni care avem așa mai multe pauze.
1: Da.
2: Și poate reușim.
1: Perfect, să o să profităm atunci de moment.
0: O să profităm. La mulți ani, Iulia.
2: Mulțumesc de suflet.
1: La mulți ani, o zi minunată.
0: La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani.
2: Mulțumesc.
1: Uite așa, ce frumos am reușit în această dimineață să o felicităm și pe Iulia Osoianu, una din surorile Osoianu.
0: La mulți ani.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Rubrica Dor din Dor vă povestește astăzi despre unul dintre cele mai vechi și mai interesante instrumente muzicale populare românești, buciumul.
2: Buciumul este un instrument de suflat tradițional întâlnit în special în zonele montane din România și Republica Moldova. El face parte din familia instrumentelor aerofone, deoarece sunetul său este produs prin vibrația aerului din interiorul instrumentului. Deși pare simplu la prima vedere, buciumului îi se atribuie o importanță deosebită în cultura și tradiția populară.
1: Buciumul este un instrument foarte vechi. Originea sa este legată de instrumentele primitive construite din coarnele de animale, lemn sau alte materiale naturale. De-a lungul timpului, oamenii au început să construiască instrumente mai lungi și mai bine adaptate pentru a produce sunete puternice care puteau fi auzite la distanțe mari.
2: În spațiul românesc, buciumul a fost folosit mai ales în comunitățile de la munte. Acolo, oamenii trăiau în zone întinse cu păduri, dealuri și văi, iar comunicarea între persoanele aflate la distanță era dificilă. Buciumul transmitea sunetul foarte departe, devenind astfel nu doar un instrument muzical, ci și un mijloc de comunicare.
1: În trecut, sunetele buciumului puteau fi auzite de păstori, de oamenii care lucrau în pădure sau de locuitorii satelor de munte. Astfel, instrumentul avea un rol practic în viața de zi cu zi.
2: Cum este construit buciumul, ne întrebăm? Este realizat în mod tradițional din lemn. Are forma unui tub lung care se poate lărgi treptat spre capătul exterior, asemenea unei pâlnii.
1: Lungimea sa poate varia în funcție de tipul și regiunea în care este construit. Unele bucime pot avea câțiva metri lungime, ceea ce se explică și că produc un sunet puternic și pătrunzător.
2: Confecționarea unui bucim tradițional necesită pricepere și răbdare. În trecut, meșterii foloseau lemn ales cu grijă, pe care îl prelucrau manual. Instrumentul trebuia să fie suficient de rezistent, dar și bine construit pentru ca aerul să circule corespunzător prin interior.
1: Un aspect interesant este că unele bucime tradiționale erau construite din două jumătăți de lemn scobite în interior și apoi unite. După îmbinare, instrumentul era legat sau întărit pentru a rezista la timp.
2: La bucium se cântă prin suflare, iar sunetul apare datorită vibrației aerului din interiorul tubului. Spre deosebire de instrumentele moderne, buciumul nu permite obținerea unui număr foarte mare de sunete diferite. Interpretul trebuie să controleze foarte

0: altor persoane aflate la distanță. În anumite situații, sunetul instrumentului putea anunța apropierea unei persoane, începutul sau sfârșitul unei activități, ori putea ajuta oamenii să se localizeze.
1: Buciumul este legat și de viața păstorilor. În zonele montane, turmele erau duse la pășunat pe suprafețe mari, iar păstorii aveau nevoie de metode prin care să comunice între ei. Sunetul puternic al buciumului era foarte potrivit pentru acest scop.
0: De asemenea, instrumentul a avut un rol ceremonial și artistic. Sunetul lui putea însoți anumite obiceiuri și momente importante din viața comunității.
1: Buciumul ocupă un loc important în imaginarul tradițional românesc. Sunetul său este asociat cu muntele, pădurea, păstoritul și viața oamenilor de la sate. Un exemplu foarte cunoscut este apariția buciumului în literatura română. Poetul Mihai Eminescu amintește sunetul buciumului în mai multe creații ale sale. În astfel de texte, buciumul contribuie la crearea unei atmosfere legate de natură, liniște, depărtare și mister.
0: Vă amintiți? Seara pe deal, buciumul sună cu jale. Acest lucru demonstrează că buciumul nu este important doar ca obiect muzical, ci și ca simbol cultural. Sunetul lui a devenit asociat cu peisajul românesc, cu lumea tradițională.
1: În zilele noastre, buciumul nu mai are aceeași importanță practică pe care o avea în trecut. Oamenii folosesc telefoane, radiouri și alte mijloace moderne de comunicare, astfel încât buciumul nu mai este necesar pentru transmiterea semnalelor la distanțe mari.
0: Cu toate acestea, instrumentul nu a dispărut. Buciumul poate fi întâlnit în spectacole folclorice, în festivaluri, ansambluri tradiționale și evenimente culturale. Există oameni care continuă să păstreze tehnicile de construire și de interpretare a acestui instrument.
1: Păstrarea buciumului este importantă deoarece el reprezintă o parte a patrimoniului cultural tradițional. Prin intermediul său, generațiile actuale pot înțelege mai bine cum trăiau și cum comunicau oamenii în trecut.
0: Iată câteva curiozități despre bucium. Deci, un lucru interesant este că buciumul poate fi auzit de la distanțe considerabile, mai ales în zonele montane. Munții și văile pot contribui la propagarea și repetarea sunetului prin ecou.
1: O altă curiozitate este că, deși instrumentul are o construcție relativ simplă, obținerea unui sunet plăcut necesită experiență. Interpretul trebuie să știe să-și controleze respirația și să adapteze intensitatea suflului. De asemenea, există mai multe variante regionale ale instrumentului, iar denumirea și forma sa pot diferi în funcție de zona în care este întâlnit.
0: În concluzie, buciumul este mult mai mult decât un simplu instrument muzical. El reprezintă o parte importantă a tradiției populare și a vieții comunităților montane. A fost folosit pentru muzică, pentru comunicare, pentru semnalizare și pentru anumite obiceiuri tradiționale. Sunetul său puternic și caracteristic a rămas asociat cu munții, cu pădurile și cu lumea satului românesc.
1: Chiar dacă astăzi nu mai este folosit în același mod ca în trecut, buciumul continuă să fie păstrat prin muzica și spectacolele folclorice. El ne amintește de o perioadă în care oamenii trăiau mai aproape de natură și trebuiau să găsească modalități simple, dar ingenioase de a comunica și de a se exprima.
0: De aceea, buciumul merită cunoscut și păstrat. Nu este doar un instrument din lemn, ci o parte a identității și memoriei culturale tradiționale.
1: Astăzi, în cadrul rubricii Dor din Dor, v-am povestit despre unul dintre cele mai vechi și mai interesante instrumente muzicale populare românești, buciumul.

0: Radio Norok.
1: Dar ce ai râs?
2: Am râs așa copios, am râs pentru că tot încerc să mă uit pe rețele la ce noutăți am putea să le aducem publicului nostru și este o fotografie în care imaginea Mona Lisei, știm cu toți portretul Mona Lisei, da?
1: Da.
2: Și e așa, nu e foarte slabă, dar e o doamnă cu forme rubensiene, da? Dacă să vorbim așa.
1: Așa, dolofană.
2: Da. Ei, și pornind de la o poezie pe care cu toți o cunosc, ca și cum această doamnă dolofană vorbește. Și am să reproduc ceea ce zice doamna. Pe lângă plopii fără soț adesea am trecut, puteam să trec și printre ei, dar iete că n-am căput. Adică pentru că e mai rotunjoară. De la asta am început.
1: Și uite sus ce scrie.
2: Salata e vinovată.
1: Salata.
2: Da. Bun, spunem...
1: Aveți grijă ce mâncați.
2: Da, aveți grijă, mai ales că după o vârstă, tot în ultima perioadă, nu știu, mi-apar mie fel de fel de materiale din astea, precum că ar trebui să excludem câteva alimente, nu neapărat să ținem diete, ci doar să le excludem, pentru că nu sunt chiar... sunt gustoase poate în primele 5 secunde până reușesc să ne facă acea avalanșă de arome, da? Și da, de plăceri, însă după vorbim și în timp ce se întâmplă cu alimentele pe care n-ar trebui să le folosim. Dacă tot suntem la capitolul online, dacă tot am discutat despre această glumă, hai să-i și salutăm pe ascultătorii noștri. Îi spunem bună dimineața Tatianei Tulbure, Georgeta Sârbulețu.
1: Bună, bună, după bună, care, bună, bună.
2: După care, Larisa Cobzar, bună dimineața norocei, o zi frumoasă, un mijloc de săptămână minunat, cu mult spor.
1: Mulțumim de asemenea, așa să fie.
2: Așa să fie. Elena Mihail Pânzaru, bună dimineața norocei, o zi bună alături de Radio Noroc. Elena Urs, o zi frumoasă ne dorește, o avem pe Tatiana Tutunaru, Dionisie Titirenco, Zinaida Gamza, Natalia Cojocaru, cu toții sunt aici. Mă bucur faptul că, uite, nume noi am citit mai devreme, semn că ascultătorii Radio Radio Noroc se mulțesc aici pe online.
1: Foarte bine. Îi așteptăm pe toți în gașca noastră. Bine, hai să zic altfel. În familia noastră.
2: Da,
1: e
2: familie...
1: mai civilizat așa. Gașca,
2: da, nu-ți place gașcă?
1: Nu-mi place cuvântul ăsta.
2: De ce? O crezi în sens peiorativ? Sau te duce într-un sens mai peiorativ?
1: Pentru că mi se asociază cu altceva și nu-mi place.
2: Mie-mi place. Uite, gașca mea nu poate să stea liniștită.
1: Tu fii în gașcă, eu familie,
2: tu comunitate.
1: Lângă gașcă.
2: În comunitate și așa mai departe. Bun, dragii noștri, mergem mai departe cu muzică. Sunt sigură că aici s-a pregătit un playlist cu cântece pe placul dumneavoastră.
1: Da, nu? Aici este adevărat că îl și improvizăm de multe ori, pentru că în funcție de ceea ce se întâmplă, în funcție de necesitate, în funcție de tematica discuției.
2: Da, mai ales că tot ce zic eu, tu cumva ești gică contra. Și uite, în cazul ăsta am să vin cu o glumiță, da? Până dai cântecul. Dacă ai o femeie, ai o grămadă de probleme. Dacă nu ai o femeie, ai o singură problemă.
1: Eu am impresia că n-am o femeie, am o grămadă de probleme numai.
2: Nu, dar crede-mă, dacă nu ai o femeie, ai o singură problemă. Că
1: nu ai femeie.
2: Exact.
1: Ce
2: exact.
1: Frumos. Uite, Satoshi și frații Advahov vin complet din altă operă cu acest cântec.
3: Și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: detalii.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 0228118888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp. 1, 2, 3, 4.
4: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: suete de procente.
1: Radio Noro.
2: Radio Noroc.
1: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Două deflagrații puternice s-au produs pe parcursul nopții în zona industrială a localității, fiind urmate imediat de un incendiu de proporții. Evenimentul a fost semnalat inițial în spațiul public de către localnici și de presa regională, aceștia raportând două bubuituri violente. Până la această oră, cauzele care au dus la producerea exploziilor rămân necunoscute, urmate cu privire la eventuale victime în rezina persoane rănite sau amploarea pagubelor materiale. Structurile de intervenție și autoritățile centrale nu au emis deocamdată detalii sau comunicate oficiale despre acest incident. Revenim cu detalii pe măsură ce autoritățile vor oferi date noi. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un edificiu de protecție civilă situat pe strada Meșterul Manole, numărul 7, în sectorul Ciocana. 8 echipaje de pompieri și salvatori au fost mobilizate de urgență la fața locului. Clădirea, care are o suprafață totală de peste 22.000 de metri pătrați, este complet inundată cu fum. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au format 5 echipe specializate pentru a putea înainta prin fumul dens și a localiza focarul. Din fericire, nu sunt raportate victime, iar operațiunea este în plină desfășurare. Republica Moldova ar putea accelera negocierile de aderare la Uniunea Europeană prin foaia de parcurs pe care Bruxelles urmează să o prezinte pe 28 octombrie. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Adrian Băluțel, spune că documentul confirmă nivelul avansat de pregătire al țării și va stabili obiective concrete pentru fiecare capitol de negociere. Potrivit deputatului, autoritățile își propun să finalizeze negocierile până la sfârșitul anului 2028. Foaia de parcurs nu va fixa însă automat o dată a aderării. Avansarea va depinde de îndeplinirea criteriilor. Printre domeniile care necesită eforturi instituționale importante se numără agricultura și mediul, inclusiv calitatea apei, împădurirea și gestionarea deșeurilor. Băluțel a mai subliniat că Republica Moldova va fi evaluată după propriile rezultate, iar ritmul integrării sale va depinde de reformele realizate. În prezent sunt deschise negocieri pentru două grupuri de capitole, valorile fundamentale și relațiile externe. Celelalte ar putea fi deschise până la sfârșitul acestui an. Uniunea Europeană pregătește restricții mai severe pentru diplomații ruși care răspuns la valul de atacuri hibride și acțiuni de sabotaj coordonate de Moscova pe teritoriul ucrainan. Decizia vine într-un moment în care statele membre încearcă să-și securizeze granițele și instituțiile în fața interferențelor Kremlinului. Se vizează monitorizarea și limitarea liberei circulații a personalului diplomatic rus în spațiul comunitar, o măsură menită să blocheze eventuale acțiuni de spionaj sau coordonare a rețelelor de influență. Discuțiile au loc după ce luna trecută unitatea UE a fost pusă la încercare în urma unui incident legat de expulzarea doi oligarhi ruși de marcă. Noul mecanism de control dorește să arate un răspuns colectiv și unificat. Dacă statele membre ajung la un consens, aceste prevederi vor fi integrate oficial în regimul extins de sancțiuni împotriva Rusiei. Două nave comerciale au fost atacate cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Nava Alfa Watan sub pavilion Togo s-a scufundat la aproximativ 130 de kilometri de țărm, iar membrii echipajului sunt dați dispăruți. Autoritățile desfășoară o operațiune de căutare și salvare. La bordul celeilalte nave, Able sub pavilion Palau, a izbucnit un incendiu. Toți cei 18 marinari au abandonat vasul și au fost preluați de feribotul bulgar Doscuri, redirecționat către locul incidentului. Unii dintre cei salvați au fost răniți și au primit primul ajutor la bord. Premierul bulgar, Rumen Radev, a convocat o reuniune de urgență și a condamnat atacurile. Potrivit acestuia, navele au fost lovite cu drone maritime și aeriene în jurul orei 3 dimineața. Circumstanțele incidentelor și identitatea celor responsabili sunt investigate.

0: nu va participa la Eurovision 2027. Televiziunea publică cehă a anunțat retragerea din concurs din cauza reducerilor bugetare, precizând că speră să revină la o ediție viitoare. Decizia vine în contextul planurilor guvernului condus de Andrei Babiș de a înlocui taxele plătite de public cu finanțarea directă de la stat pentru televiziunea și radioul publice. Reforma nu a fost încă votată de Parlament, însă ambele instituții au anunțat restructurări și modificări ale programelor. Organizația Reporteri Fără Frontiere avertizează că schimbarea ar putea afecta independența presei publice. La Eurovision 2026, organizat la Viena, reprezentantul Cehiei Daniel Ziska s-a clasat pe locul al 16-lea cu piesa Crossroads. Pentru ediția din 2027, Irlanda și Spania și-au anunțat de asemenea intenția de a boicota concursul, invocând participarea Israelului și situația umanitară din Gaza. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc.

0: 9:07.
1: Da, 9:07.
0: Fetelor, noi am adus felicitări astăzi unora, dar n-am adus felicitări altora.
2: Așa, să-i felicităm atunci pe toți cei care sunt astăzi în lista.
0: Da, știi cine e în lista?
1: Nu.
0: Azi e ziua mondială a karate.
2: Așa.
0: Aliniere, toți karatiștii din Moldova. De fapt, nu doar karatiștii, pentru că și judoiștii, și sumokami, uh-huh, și aikidoiștii, și jiu-jitsienii, și kendoienii, și karatiștii. Deci, de fapt, peste tot e ziua mondială karate astăzi. O artă marțială, sau un gen al artelor marțiale foarte cunoscut, cu patria sa spirituală în Japonia, care cultivă respect pentru adversar, caracter ferm, curaj, încredere în forțele proprii și antrenează spiritul. Karate din Nippon înseamnă calea brațului gol și este considerat un sistem antic de luptă care îmbină mai multe tehnici, uh-huh, de apărare sau de atac, fără de armă, fără de armă.
1: Și mă gândesc eu acum că dacă s-ar traduce respect față de adversar, așa, asta înseamnă că nu
2: te
1: trebuie
2: bătut
1: să dai în el.
0: Dar nu trebuie să-l
2: cuprinzi.
0: Nu trebuie să-l cuprinzi.
1: Păi, dar nici nu dai în el, ca într-un sac de box.
2: Nu, da, te lași bătut.
0: Dar nu dai
2: el
0: în el. Ridici mâinile și spui, bate-mă. Bate-mă că eu te iubesc.
2: Am respect pentru tine.
0: Da, da, asta ar fi și asta o soluție.
1: Să te predai, da. Nu, înțeleg că acest gen de luptă înseamnă să te gândești mai întâi, da, să fii sănătos.
0: Mulțumesc, eu am strănutat pentru că e corect ce spuneți. Pentru că codul de onoare al karatiștilor,
1: așa,
0: spune așa: să nu ataci primul niciodată.
1: Da?
2: Așa.
0: Punct.
2: Așa.
1: Păi de aici pornește. Cumva am făcut așa legătura între care este crezul acestui sport, da, că e un sport, e crezul, nu da niciodată primul.
2: Dar dacă ești atacat,
0: dar dacă ai dat primul, ține-te, băiete.
1: Îți arăt eu câteva figuri.
0: Da.
1: Da, eu știu că cei mici, în gen special copiii, asociază altfel karatele sau acest gen de sport cu autoapărarea.
2: Așa.
1: Lasă-l să fie bărbat, că trebuie să, în cazul în care se întâmplă. Nu știu cât de corect ar fi această abordare, pentru că atunci când vorbim despre karate și despre orice alt gen de box, implicăm aici și mintea, pentru că vorbim și despre rațiune.
2: Da, e o tehnică. Ești aici.
1: Adică nu dăm ca așa,
2: nu dăm
1: e
2: cu pumnii, pentru că
1: exact
2: vine așa dintr-o act de violență.
1: Da.
0: Trebuie să mă știți că aceste cartele marțiale de fapt au apărut pe insula Okinawa în timpul dinastiei Ryukyu.
2: Ryukyu.
1: Ți-ai fi dorit să faci karate?
2: Nu.
1: Nu?
2: Nu. Nu vreau să bat pe nimeni și nici nu vreau să fiu bătută vreodată.
1: Eu îmi amintesc că atunci când eram mică, tata a avut o tangență directă, da, cu karate.
2: Ai ajuns,
1: nu,
2: acolo pe teren?
1: Partea aia a făcut karate, nu?
0: Nu, nu am făcut karate, eu am făcut taekwondo.
1: Taekwondo.
0: E un cheptene marele nostru.
2: Ai taekwondoist. Făcut, deci?
0: Da, sigur, am ajuns pe la centură albastră.
2: Wow.
0: Da. În ierarhie. Ei, mai era acolo albastră cu
1: alb, da, erau așa mai multe.
0: Albastră cu verde, pe un verde cu curată, pe un verde cu roșu, roșu curată, roșu cu negru, negru cu,
2: uh-huh, sunt multe diferențe între.
0: Dar de la alb la albastră am ajuns, da. Îmi pare rău că am lăsat, pentru că cine știe ce s-ar fi ales de mine. Da, dar făceam spagatul.
1: Sfoară, da.
2: Extraordinar.
1: Reușeai să faci.
0: Spune și spagat.
1: Și sfoară, parcă am văzut.
0: Sfoară, da. Spagat.
1: Spagat și sfoară, da.
0: Poți face spagat?
1: Da. Pot să-l fac doar cu piciorul drept în față. Punct. În lateral nu pot.
0: Așa.
1: Și cu stângul în față tot nu pot. Nu știu de ce. Probabil am partea dreaptă mai dezvoltată. Deci cu dreptul în față.
0: Întreabă pe Cristina Chenoma cu piciorul stâng face.
1: Deci dacă mă dacă mă încălzesc bine și fac exercițiile necesare dinainte, reușesc să fac sfoara, șpagatul cu piciorul drept în față. Reușesc să fac.
2: Ai toată admirația mea.
1: Nu mă pune acum să-l fac, că nu sunt încălzită, nici echipamentul necesar nu l-am, dar neapărat îți demonstrez asta.
2: Da, să știi că nici nu pun la îndoială că...
1: Dar pe orizontală și cu stângul mai puțin. Deci sunt...
2: Deci partea dreaptă funcționează bine.
1: Mai bine. Mai bine funcționează dreapta decât stânga. Deși am înțeles că trebuie să ai...
2: Dexteritate.
1: Și elasticitatea corpului.
2: Bănuiesc eu, pregătire de zilnică. Pentru
1: da. Dacă mă pun acum să fac spagatul, s-ar putea să am o febă musculară într-o săptămână, dar de o lună, așa că prefer
2: așa că,
1: să...
2: vă rugăm frumos fără spagat.
1: Da. Dar toată admirația pentru cei care, da, care știu să facă și au elasticitatea corpului atât de bine dezvoltată.
0: Eu zic să continuăm emisiunea. Azi mai este ziua Tu ești important pentru mine. Deci, ce înseamnă asta? Trebuie să
1: spuneți, tu ești important pentru mine.
0: Trebuie să le spuneți celor dragi cât de important sunt pentru voi.
1: Ce se întâmplă? Ce?
0: E telefonul meu, ia razna.
1: Așa.
0: Pentru că, știți, telefonul meu are un obicei foarte ciudat.
2: Vreau să confirme. Tu ești foarte important pentru mine.
1: El se implică în discuții telefonul.
0: Nu știu ce face el, dar eu la un moment dat mă trezesc cu numere, telefoane apelate fără ca eu să mă ating de telefon.
1: Confirm.
2: Asta el le apelează.
0: Și le apelează la
1: aleator, da?
0: Le apelează nu aleator, la dorința lui.
2: Aici e un adevărat mister.
0: Da.
2: E o mistică în jurul acestor apeluri.
1: Acum să vorbesc în dorințele tinerii generații, telefonul tău zice schimbă-mă pe unul mai nou.
0: Cumpărăm tu altul.
1: Bine, stai un pic dacă adăugi.
2: Aluzia înțeleasă.
1: Eu am înțeles aluzia, dar trebuie să recunoaștem că nu sunt chiar atât de nesimțită.
0: Cretină.
1: Da, și cretină, pentru că cel pe care l-are am pus mână de la mână. Da, discutăm așa cum este.
0: Nu mai scoate cu noi din casă.
1: Care cu noi? Adică faptul că eu am cumpărat cu ai noștri telefon e cu noi?
0: Oameni buni, spuneți-vă, vă rog, cei care mă ascultă. Și în familiile voastre, copiii se comportă așa de...
1: Cum? Cum?
0: Dezmățat, dezlegat. La mine.
1: Serios?
0: Da, deci ce sărbători mai sunt astăzi? Nu uitați să le spuneți oamenilor importanți că sunt importanți pentru voi. Sandra, tu ești foarte importantă pentru mine.
1: Eu am fost înainte ta că ți-am zis această declarație.
0: Dar îți spun și eu că știu. Auzi, una e să fiu eu important pentru tine și alta să fiu și tu importantă pentru mine.
2: Da, am înțeles. Contează enorm.
1: Și Cristina, și tu ești importantă pentru noi.
2: Și voi sunteți importanți pentru mine.
0: Pentru noi toți. Azi e ziua când ne amintim de hainele calde, ziua mondială a acțiunilor sindicale pentru o muncă decentă. Despre asta nu vorbim. Despre muncă decentă.
2: Nu.
0: Ziua mondială a bumbacului. Aha. Una dintre cele mai răspândite piese din garderoba noastră. Hipoalergic, rezistent, confortabil, cultivat în 75 de țări de pe 5 continente. Și astăzi, în Argentina, este Festivalul Internațional al Chitarei.
2: Trebuie să fie frumos.
1: Noi avem cântece despre chitară, poate reușim să le...
2: Chitarele.
1: Așa, eu m-am dus cu gândul la maestru Soroceanu.
2: Da.
1: Într-un glas. Așa. Uite,
2: deci avem multe melodii frumoase.
1: Gata. Suntem gata să pregătim playlist-ul cu melodii.
0: Da.
1: Așadar, stați în continuare până la 10, ascultați și muzică și ne ascultați și pe noi.
2: Bineînțeles, altfel nu se poate.
0: Maestrul Soroceanu.

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Ai plecat ca din bloc starturi după promoția de la Kaufland. Floren, gambe de pui broiler de 900 grame, 45 lei 90. Și Dante, hrană umedă pentru pisici la 11 lei 45. Kaufland, ieftin și bun!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
10: Prinde norocul de dimineață!
11: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: așa.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Bun găsit la Europa în viața noastră! Un semestru într-o altă țară poate începe cu un dosar, câteva emoții și o valiză, dar ceea ce aduce acasă încape mai greu în bagaje: cunoștințe, prietenii, curaj și o perspectivă nouă asupra lumii. Pentru studenții din Republica Moldova, programul Erasmus Plus transformă dorința de a învăța la o universitate europeană într-o experiență posibilă cu sprijinul Uniunii Europene. Astăzi aflăm cum funcționează mobilitatea academică și ce înseamnă ea pentru tinerii care au trăit-o. Deschiderea universităților noastre către Europa s-a construit treptat. În 2005, Republica Moldova a aderat la procesul de la Bolonia. Reformele urmăresc apropierea sistemelor universitare, facilitarea recunoașterii studiilor și dezvoltarea mobilității academice. În 2025 s-au împlinit două decenii de la acest pas. Cooperarea europeană se vede și în experiențele studenților și profesorilor. Potrivit datelor Oficiului Național Erasmus Plus, peste 3.800 de studenți și cadre didactice din Republica Moldova au beneficiat de program începând cu 2014. Pentru perioada 2014-2024, datele prezentate însumează peste 5.600 de mobilități realizate sau planificate. Acestea includ deplasări în ambele direcții, din Moldova către universități europene și din Europa către instituțiile noastre. În spatele cifrelor sunt oameni și oportunități, dar pentru un student care se gândește să plece, una dintre primele întrebări este firească: ce sprijin financiar poate primi? Despre asta ne explică Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus Plus în Moldova.
3: Vorbim despre mobilitățile academice. Studenții pleacă pentru o perioadă de până la 12 luni de mobilitate internațională de credite. Pe parcursul acestei mobilități ei primesc o bursă lunară de la 800 până la 900 de euro, plus li se acoperă cheltuielile de transport dus-întors. Și toți o fac întors. Apropo, vreau să spun că există și așa un mit că studenții pleacă și nu revin. 100% de studenți sunt obligați contractual să vină și revină în Moldova. Această bursă nu depinde de reușita studentului, nu depinde de instituție, depinde doar de țara în care pleacă.
2: Valoarea bursei depinde așadar de țara de destinație. Obținerea unui loc în program presupune însă o selecție organizată de universitate. Rezultatele academice, motivația și cunoașterea limbii de studiu pot conta în acest proces. Primul pas este o discuție cu Departamentul de Relații Internaționale al universității unde înveți. Acolo poți afla ce parteneriate sunt disponibile, care sunt condițiile și când trebuie depus dosarul. Înainte de plecare se stabilesc și cursurile pe care le vei urma, împreună cu modul în care acestea vor fi recunoscute la întoarcere. Dincolo de documente și burse, începe întâlnirea cu o lume nouă. Colegii vin din diferite țări, au alte obiceiuri și alte experiențe. Învățând să-i cunoști, ajungi să vorbești și despre locul din care vii. Pentru Iana Capsamună, Erasmus a fost și o ocazie de a face Moldova cunoscută. Tradițiile noastre, viața de acasă și aspirațiile europene ale țării au devenit subiecte de conversație cu tineri din întreaga lume.
4: Erasmus nu este doar pentru tine ca și student, ca și persoană, dar este o oportunitate să-ți promovezi țara, să vorbești despre ce se întâmplă în țara ta. Foarte des când comunicam cu prietenii mei internaționali, nu doar din Europa, dar din toate colțurile lumii, le povesteam despre tradițiile noastre, despre

0: Mobilitatea aduce și provocări practice. Trebuie să găsești o locuință, să-ți organizezi bugetul și să te obișnuiești cu un alt program de studii. Irina Fărâmă a studiat în Italia. Cunoașterea limbii italiene a ajutat-o să ocupe un loc disponibil în program. Ea povestește despre selecție, cazare și diferențele observate la cursuri.
1: Se aleg studenții în baza unui concurs în care se iau în calcul media și experiențele trecute. Eu însă am fost găsită cumva în ultimul moment pentru că cunosc limba italiană. Într-o lună jumate am plecat în această aventură. Experiența a fost foarte frumoasă în Italia. Acolo am fost. În Moldova avem căminele universității care sunt proprietatea universității și aici sunt repartizați studenții noștri. În Italia este căminul, dar nu face parte din proprietatea universității. Este un cămin privat. Chiria a fost 240 de euro într-o cameră. Diferența principală a fost că acolo sunt prezente doar cursurile. Doar studenții stau în fața profesorului care explică tema. Pe deosebire de cum este la noi, noi avem și cursuri și seminare, suntem și notați în baza acestor discuții. Cursurile începeau cam după amiază și puteau dura chiar până la 8 seara. În prima parte a zilei, câteva săptămâni, studenții aveau partea clinică. Dar semestrul este mai scurt la ei, începe în martie până în luna iunie, când deja începe sesiunea de vară.
0: Experiența ei arată cât de utile sunt întrebările puse înainte de plecare. Ce variante de cazare există, cum sunt organizate cursurile și examenele, cât durează semestrul, condițiile diferă de la o instituție la alta, iar informațiile primite din timp te ajută să-ți pregătești studiile și bugetul. O experiență Erasmus Plus începe cu plecarea, dar continuă și după întoarcere. În curajul de a pune întrebări, în prieteniile păstrate și în ideile aduse acasă. Europa poate deveni o sală de curs, un coleg de echipă sau o conversație care deschide un orizont nou, iar prin studenții noștri și Moldova ajunge mai aproape de oameni care pot, poate nu o cunoșteau până atunci. Ați ascultat Europa în viața noastră, sunt Cristina Moraru, pe curând cu alte povești despre oportunitățile europene și oamenii care le dau viață.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare loc există care îmbăieți noi, îți împlijinul Uniunii Europene. Europa în viața noastră.

0: metalice, țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
6: De la 9 la 10,
7: cu noi vesel timpul trece.
8: Atât de vesel că nici nu am realizat când s-a făcut 9:42 de minute.
7: Da, trebuie să vă mulțumim pentru atenție și în finalul matinalului astăzi să vă spunem că vă pupăm.
8: Da, pe fiecare vă pupăm virtual.
7: Da.
8: Iar asta ar fi un preambul și la cântecul care va urma după discuția noastră, pentru că am discutat în această săptămână cu Tania Turtureanu, care a scos un IP,
7: da,
8: așa, cu mai multe cântece, iar câteva le-am ascultat, iar urmează astăzi să ascultăm tot în premieră Pupă-mă.
7: O premieră de la Tania Turtureanu. Ne auzim mâine la ora 7.
8: O zi cu noroc să aveți tuturor.

0: Shopping.
1: O nouă rubrică de Teleshopping începe chiar acum, iar alături de mine este Ela. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit! Deci astăzi, dacă vreți să mâncați bine și sănătos, însă nu vreți să petreceți ore în șir la bucătărie, atunci stați alături de noi și aflați toate secretele produsului nostru nou, și anume friteuze cu aer cald, cu panou digital.

0: Notați numărul de telefon pentru că simt eu că o să fie fierbinte. Așa. 022-264-036.
1: Bun, număr de telefon notat. Hai să vedem oferta, să vedem dacă are rost să sunăm sau nu.
0: Sigur că are rost. Așa. Deci, în primul rând, am zis că am venit cu un produs nou. Da, eu cu frite uză sau aerogrill am mai fost la voi și odată era versiunea noastră mecanică. Acum avem o noutate în stocul nostru și este vorba despre aerogrillul cu aer cald, care are un panou digital care te ajută foarte ușor să setezi atât timpul cât și temperatura bucatelor care vrei să le gătești. Iar pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest produs, vreau să spun că este un cuptoraș mic care nu ocupă foarte mult loc în bucătăria voastră, pentru că iată, o vedeți cât este de compactă, și în acest cuptoraș voi puteți să pregătiți absolut orice ce, începând de la legume, finisând cu carne și chiar și plăcinte, croasane și tot așa mai departe. Are o cupă de 4 litri în care încape mâncare pentru o familie din 2-3 persoane, chiar și pentru 4. Și care este plusul ei comparativ cu alte cuptoare care noi le avem? Pentru că cuptor are oricare persoană în casă. Plusul este că, 1, gătește fără adaos de ulei sau puteți să gătiți un piculeț, să puneți un piculeț pentru gust. 2, la mână gătește de 2 ori mai repede decât un cuptor obișnuit. Ceea ce înseamnă că voi economisiți și timp și pe lângă asta mâncați mult mai sănătos. Așa că iubitorii de cartofi prăjiți cu crustă, iubitorii de pulpe prăjite ca pe timpuri, așa că tocmai să-ți curgă până la cot uleiul de pe el, sucul. Să știți că acest instrument este anume pentru voi, este gospodină în oricare bucătărie. Eu vă recomand din suflet să vă luați una acasă pentru că se merită. Și oferta de astăzi pentru voi este următoarea. În mod normal, acest aerogrill costă în magazinele noastre și în oricare zi 2499 de lei. Așa. Astăzi pentru voi are prețul de doar 1299 de lei, și pentru că în luna octombrie noi suntem sărbătoriți, pe data de 10 octombrie facem 16 ani de activitate, să știți că astăzi la această friteuză mai primiți cadou din partea noastră, iată așa un set ca acasă să puteți coace cele mai mari delicii. Și am ales eu acest set nu pur și simplu, știu că au început și hramurile, vin neamurile, toate sărbătorile sunt tot mai aproape și mai aproape. În acest set avem, iată, așa o tavă ca să faceți mafine sau chexuri micuțe, da, pentru dragii voștri. Avem o tavă ca să pregătiți tarte, chiș, pizza și tot așa mai departe. Și cu siguranță că avem și tava care să vă ajute să coaceți cele mai delicioase torturi la voi acasă. Uitați-vă și ceea ce mi place foarte, foarte mult în această tavă, că fundurile sunt 3 diferite. Uitați-vă, iată, pentru anul nou ăsta este perfect, pentru că la fund o să fie toate blaturile voastre care o să le pregătiți pentru tort, o să fie cu un fulg ușor sau cu inimioară. Voi vă alegeți cum vă place mai mult. Deci este un set extraordinar, este o noutate la noi.
1: Deci eu înțeleg așa că în aceste date poți,
0: de cadou.
1: Poți să faci turte dulci.
0: Și turte dulci și de toate ce vă place.
1: Mai ales că, uite, sunt în februarie, este luna dragostei, în decembrie, ianuarie, februarie, totul e cu fulg ușor și așa mai departe. Mm-hmm. Puteți să implicați și copiii, asta pentru, dacă vreți, prăjituri tematice. Dacă vreți orice alt fel de prăjitură, tort, tartă, muffinuri și așa mai departe, există alte dispozitive care intră în acest set.
0: Corect. Uh-huh. Și cel mai important, că acest set în mod normal o să coste în magazinele noastre 999 de lei. Astăzi, pentru voi, este cadou din partea noastră și nu doar asta, ci, dragii mei, și livrare gratuită absolut în oricare colț a Republicii Moldova, așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Astăzi, aerogrill care gătește, sau friteuză cu aer cald, care gătește doar cu ajutorul aerului. Ca să înțelegeți, voi puneți bucatele, oricare care nu le-ți pune, aerul cald circulă 360 de grade în interiorul acestei frite uze. Din afară, înăuntru se gătesc bucatele care voi le adăugați, fie că sunt legume, fie că sunt cartofi, fie că sunt plăcinte, fie că sunt cărniță, fie că ați pus niște mici, de aceea pe din afară se primește o crustă crocantă, care noi o adorăm pur și simplu fiecare, iar înăuntru oricare bucate se pregătesc foarte, foarte, sunt suculente, mai ales cărnița, Doamne, cât de gustoasă se primește în această friteuză. Și doar 1299 de lei astăzi pentru voi, împreună cu acest set de copt care are 3 tave diferite pentru tarte, pentru torturi, pentru muffine sau chexuri mici, cum le spunem noi, da? În popor, doar 1299 de lei și livrare gratuită. Și asta norocei noștri, doar datorită faptului că voi sunteți alături de noi de atâta timp și pentru că suntem sărbătoriți și facem 16 ani de activitate, timp în care noi vă aducem produse de calitate în casele voastre, iar voi aveți încredere în ofertele cu care venim. Bine, hai să... Da, și numărul de telefon, da, 022-264-036 astăzi. Voi știți care este legea de bază, pentru că au rămas încă 8 minuțele în care noi suntem alături de voi. Voi apelați la numărul 022-264-236 să intre apelul, după care noi venim și voi puteți să ne spuneți poate vreți nouă friteuză de două, să le luați acasă, pentru că vin sărbătorile și noi știm cât de primitori sunt moldovenii și noi când mergem în ospăție, de fiecare dată încercăm să venim cu un cadou care să aibă valoare și să fie folosit. Eu aș spune că eu, de când am această friteuză, eu pur și simplu, de fiecare dată zic mulțumesc omului care a inventat acest instrument pentru bucătărie, pentru că îți economisește timp, îți economisește nervi și îți economisește bani. Da, eu înțeleg că mulți pot să întrebe acum, păi cum se economisească bani dacă mănâncă electricitate? Nu mănâncă mai multă electricitate decât o rolă care o aveți cuptor, acasă, da. Decât un cuptor. De aceea, acum sunăm la numărul 022-264-036 și profităm de ofertă. Pe lângă asta, ce le place și clienților noștri? Că noi știm că noi moldovenii suntem foarte, foarte harnici la ale noastre și foarte des facem pregătiri care le punem în congelator și după aia le pregătim când avem timp, asta da. Ca să economisim din timpul nostru
1: rezerve.
0: Păi uitați-vă, de exemplu, aveți niște mici în congelator, ați venit de la muncă, nu mai știți ce să faceți, sunteți obosită, ați scos acești mici, nici nu trebuie să-i decongelați, i-ați pus în interiorul acestei friteuze, ați setat timpul și temperatura și până voi vă faceți de treabă, nu știu, până vă schimbați, până vă odihniți 5 minute, până mai stați de vorbă cu copilul, până așteptați să vină și soțul să se întoarcă de la muncă sau tăiați și o sălățică, această friteuză gătește cei mai suculenți și cei mai gustoși mici care o să încercați vreodată. Asta eu vă garantez, pentru că eu de când am friteuză, micii îi gătesc doar aici. Și cel mai important, că nu adaugi o mulțime de ulei ca de obicei pe tigaie. Nu stai lângă plită ca să ai grijă ca ei să nu ardă. 3 la mână. Nu sunt mirosurile astea în casă. Așa. De la prăjit. Și 4 la mână, nu este uleiul ăsta care este atât de toxic pentru noi. Pentru că, hai, că dacă mâncăm mâncare foarte uleioasă, pe lângă faptul că încep să probleme de sănătate, mai punem și kilograme în plus. Păi lasă să fie deviza acestei emisiuni de astăzi. Mâncăm așa cum nouă ne place și ceea ce nouă ne place, fără de regrete. Pentru că ulei nu trebuie să adăugați, timp mult nu trebuie să investiți.
1: Dar cum se spală?
0: Se spală foarte, foarte ușor. Ați scos cupa, ați pus-o sub jetul cu apă. Uh-huh. Eu vreau să vă dau și un life hack, că deodată când ea este fierbinte, ați pus apă călduță în ea, un piculeț de soluție de spălat, ați lăsat-o pentru 5-7 minute, așa, după care foarte ușor totul se spală. Aici este o sită specială care ajută ca toată grăsimea care este în bucatele care le-ați pus aici, uh-huh, să se scurgă la fund și voi să nu le consumați, pentru că noi știm cât de toxică este holesterina pentru organismul nostru. Și pe lângă toate astea, noutatea, da, ce mai este, aici este o ferestruică și voi puteți să admirați cum bucatele voastre, minute nenumărate, se pregătesc. Așa. Și se ruminesc. Și cel mai important, eu niciodată n-am sut. Hai să fim sinceri că pulpele prăjite sunt cele mai îndrăgite de moldovenii noștri. Nu există masă de sărbătoare fără de pulpe prăjite, fie pulpe, fie gambe, fie șolduri. Și uitați-vă, dacă în mod normal, până tu le pui în rolă, o să vorbesc despre gambe. Gambele în rolă se pregătesc minim 40 de minute, astfel încât să fie și crusta crocantă deasupra, astfel încât să fie și pregătite, ca cărnița de la os să se scoată ușor. Aici aveți nevoie de maxim 20 de minute, ceea ce înseamnă că gătiți de două ori mai repede și ceea ce înseamnă că și economisiți electricitatea care o aveți. Așa că, dragile noastre gospodine, dragii noștri bărbați care ne ascultați astăzi, vreți să faceți un cadou util casei voastre, de care o să folosiți și voi, și soția, și copiii. Vreți să faceți un cadou mamei, cuscrei, cu mătrei? Să știți că un cadou mai bun decât această friteuză cu ar cald nu poate să existe, pentru că îți economisește timpul, nervii și tot așa mai departe. Ultimile 3 minute.
1: Mai puțin de 3 pulpe prăjite ai.
0: Da, 0222640036. Dragii noștri moldoveni, astăzi doar 1299 de lei. Pentru acest aparat care gătește în locul tău și are grijă ca bucatele să fie la fel de gustoase cum tu te-ai deprins să le mănânci, însă mult mai sănătoase, acest set de copt, astfel încât să coaceți toate dulciurile acasă, să le faceți cu mânuța voastră și să bucurați pe a voștri, și plus la toate încă și livrare gratuită direct la voi acasă. Așa că fuguți mâna pe telefon, ultimile 3 minute, 022-264-036 este numărul magic, care astăzi, pe lângă că vă aduce această gospodină în casă, vă mai face și economie. Pentru că dacă să facem așa o matematică, 2399 de lei este friteuza cu aer cald, 999 de lei este acest set, deci avem 3298 de lei. Voi astăzi achitați, nu astăzi, când vine curierul la voi acasă, o să scoateți din buzunar doar 1299 de lei, însă credeți-mă că n-o să fie zi în care voi nu o să puneți ceva în această friteuză, pentru că puteți să faceți dejunurile care vi le doriți, puteți să faceți chiar și tartine fierbinți aici, vreți să faceți legume cu cărniță la masă, la prânz faceți aici, vreți niște pește, faceți aici, vreți să faceți chiar și niște peștișori la bere, le faceți aici, absolut tot, tot în afară de borș, gătește cu drag și cu dragoste această friteuză. 022 264 036. Uitați de orele care noi le petrecem la bucătărie pentru ca să-i bucurăm pe oamenii noștri dragi. Mai bine folosiți acest timp ca să stați alături de ei, să aveți o discuție interesantă, să-i aflați mai bine și să le dați dragostea voastră. Iar gătitul, lăsați-l la această friteuză.
1: Se consumă pulpele, se consumă și minutele. El așa.
0: Ultimul
1: că minuțel. 30 de secunde mai ai.
0: 022-264-036, dragii noștri norocei, 1299 de lei, friteuză cu aer cald și set de copt și livrare gratuită, direct la voi acasă.
1: Ela, mulțumim frumos. Te duci, te rog frumos, să te pregătești pentru alte oferte la fel de bune.
0: Neapărat.
1: Bun. O zi frumoasă.
0: De asemenea.
2: Ați ascultat Teleshopping.

0: cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. În dimineața acestei zile a fost înregistrat un zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, care a părăsit imediat spațiul nostru. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării, care a anunțat că în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, la ora 8:43 a fost înregistrat un zbor neautorizat în spațiul aerian național, care a părăsit imediat spațiul în direcția localității Limanske, Ucraina, la ora 8:44. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, a adăugat ministerul. Amintim că anterior, ultima dată, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat în dimineața zilei de sâmbătă 3 octombrie. Atunci 6 aparate de zbor au survolat teritoriul Moldovei, dintre care 5, inclusiv drone și rachete, au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane, iar un alt zbor neautorizat a părăsit teritoriul țării la scurt timp. În legătură cu aceste incidente, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, și i-a înmânat o notă de protest. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a oferit detalii oficiale despre incendiul din această noapte din orașul Rezina, care provocase îngrijorare în rândul localnicilor. Focul a izbucnit pe teritoriul unei întreprinderi locale, unde un camion a fost complet cuprins de flăcări. Imaginele au apărut în spațiul public și au surprins o lumină puternică, un nor dens de fum negru, vizibil de la mare distanță. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a reușit să lichideze incendiul complet la miezul nopții. Reprezentanții GSU confirmă că nu au fost înregistrate victime, iar specialiștii urmează să stabilească exact de la ce a pornit focul. Securitatea regională domina agenda europeană, în timp ce Republica Moldova își intensifică discuțiile privind apărarea spațiului aerian în contextul conflictului din Ucraina, iar liderii Uniunii Europene analizează noi restricții pentru diplomații ruși. Președinta Maia Sandu a subliniat că spațiul aerian a fost încălcat de peste 20 de ori în septembrie, autoritățile continuând investițiile în modernizarea armatei, în timp ce statele membre UE evaluează măsuri de limitare a libertății de mișcare a personalului diplomatic rus, ca răspuns la atacurile hibride. Totodată, Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova se consideră un partener de securitate pentru Ucraina și pentru flancul estic al NATO. În opinia sa, aderarea la UE reprezintă o ancoră importantă pentru menținerea stabilității și democrației țării. Adunarea parlamentară a NATO reunește parlamentari din cele 32 de state membre ale Alianței și asigură legătura dintre NATO și parlamentele naționale. Parlamentul Republicii Moldova are statut de membru asociat. Israelul marchează astăzi o zi de profund omagiu și reculegere. Se împlinesc 3 ani de la atacul sângeros comis de mișcarea islamistă Hamas pe 7 octombrie 2023. Ceremoniile au început la ora exactă 06:29, momentul în care asaltul a declanșat cea mai neagră zi din istoria țării. Rudele și prietenii celor uciși s-au adunat cu flori și portrete la locul festivalului de muzică Nova și în chibuțurile de la graniță. La evenimente participă și oficialii internaționali, inclusiv ministrul francez de externe. Comemorările se desfășoară într-o atmosferă de alertă militară sporită. Armata a primit ordin să crească vigilența din cauza unor informații privind posibile atacuri. Totul se suprapune și pe un context politic tensionat, cu doar 3 săptămâni înainte de primele alegeri legislative organizate de la atentate. În paralel, conflictul rămâne deschis chiar în această noapte. Armata israeliană a lansat noi raiduri asupra fâșiei Gaza, explozii puternice fiind auzite inclusiv de jurnaliștii prezenți la ceremoniile de comemorare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că vine în continuare colega mea Valeria Oțel în Casa Mare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Fără dragoste nu ești bogat, cu vocea Andrei și Casa Mare e mai bogată, mai ascultată, mai cu acel ceva de care avem nevoie de luni până vineri, de la 10 la 14. Bine vă regăsesc, Valeria Oțel sunt, până la aceeași oră 14, deja amintită, uite, și reamintită. Împreună vă invit să petrecem timpul și neapărat o să avem spor cu melodica precedenta sau următoarea. În blugi și în tricou de la Voltage, o melodie cu care, iată, continuăm acest final de dimineață.

Eu zic să fim foarte ascultători și să ținem cont de ce ne cântă Alona Mond. Lăsăm loc pentru dragoste, mereu și mereu. N-ar strica să lăsăm loc și pentru următoarele informații. Ne privesc pe fiecare dintre noi. Leul moldovenesc se apreciază în raport cu principalele valute astăzi, 7 octombrie. Dolarul american înregistrează cea mai mare scădere dintre monedele prezentate. Euro coboară mai aproape de pragul de 20 de lei, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei. Astfel, un euro va fi cotat la 20 de lei și 4 bani față de 20 de lei și 8 bani în ziua precedentă. Moneda unică europeană pierde astfel aproximativ 4 bani. Dolarul american scade la 17 lei și 82 de bani, după ce marți a fost evaluat la 17 lei și 93 de bani. Diferența este de aproximativ 11 bani pentru un dolar. În scădere este și leul românesc, pentru care BNM a stabilit un curs de 3 lei și 7 de 5 de bani comparativ cu

valoarea de marți, 3,77 lei de bani. Grivna ucraineană rămâne însă la 40 de bani, la fel ca și ieri. Cursul oficial al BNM este utilizat pentru evidența contabilă și nu obligă băncile sau casele de schimb să cumpere ori să vândă valuta la aceste valori. Cotațiile aplicate la ghișeie pot fi diferite, dar ca un punct de reper.

0: Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Bielemidvieț 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: făcut, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
1: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
0: Tu cu caloriferoi de gând să ne cucinzi?
1: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
0: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
1: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu.

0: duce la guriță, măi.
1: Mă iubește, dușmănește în această melodie a lui Gheorghe Nichi Foreac. A sunat destul de interesant, dar dur în același timp. Despre dragoste poate au și astrele a ne comunica ceva. Începem cu Berbec, ca de obicei. Sănătatea este vulnerabilă și bine ar fi să te ocupi mai mult de treburi ușoare, de rutină. Pe cât posibil evită consultațiile astăzi, pentru că riscul apariției erorilor este mare. În a doua parte a zilei te vei simți mai bine, revenind în mijlocul iureșului cotidian cu forța ta nativă de a munci mult și bine. Taur, este o zi în care te poți ocupa de activități recreative, capacitatea ta de creație este mare și astfel de din mâinile tale ar putea ieși adevărate opere de artă. Antrenează și pe cei dragi și desfășurați împreună activități creative. Chiar dacă în amor vor apărea câțiva nori, foarte ușor îi poți îndepărta cu un zâmbet. Gemeni, segmentul domestic este tema importantă a zilei. Pe de o parte, membrii familiei au nevoie de sprijinul tău moral, material. Pe de altă parte, vei fi nevoit să rezolvi și treburile casei rămase restante. Împreună cu cei dragi poți planifica călătorii în străinătate sau diverse cursuri de perfecționare necesare în domeniul profesional. Rac, sunt momente favorabile pentru activități intelectuale și pentru a dialoga pe îndelete cu persoanele din anturajul apropiat. Pe de altă parte, călătoriile pe distanțe scurte pot fi frecvente, emotivitatea este accentuată, de aceea fii prudent în vorbe și fapte. Ascultă mai mult și vorbește strictul necesar. Spre seară, un film amuzant e foarte potrivit. Leu, dialogurile roiesc în jurul banilor pe tot parcursul zilei, îți vin bani, cadouri, favoruri, fie din segmentul profesional în care activezi, fie cineva drag te ajută din senin, în aparență. Sunt posibile discuții aprinse, atât cu partenerul de viață, cât și cu cei profesionali, pe seama faptului că râvnesc la fondurile tale materiale. Fecioară, stările tale de spirit sunt schimbătoare. Astăzi ai chef să te ocupi de mai multe treburi în același timp, însă nu se recomandă. Orientează-te spre priorități, dar spre cele ușoare. Energia vitală este la cote minime, având astfel nevoie de odihnă prelungită. Spre seară ți-ar prinde bine compania și dialogurile cu cei dragi. Ne prinde bine și nouă melodie de la Talisman, o nuntă în stil rock se pare, după care continuăm neapărat horoscopul.

Iată așa, dacă tot jucăm nunți, mai cu seamă vara și toamna, de luni până duminică, de ce n-am ascultat și nunta aceasta în stil rock de la Talisman? Eu sper că v-a plăcut. Continuăm horoscopul cu balanța de această dată. Este o zi în care e bine să te ocupi numai de treburi ușoare, pentru că sănătatea e vulnerabilă, evită spațiile aglomerate, discuțiile de anvergură cu multă lume și luarea deciziilor. De mare folos îți sunt prezența și sfaturile celor dragi. Posibil să te necăjești datorită reproșurilor unor persoane din anturajul apropiat, însă sunt momente pasagere, nu prea le lua în seamă. Scorpion, veștile despre mersul lucrurilor în domeniul profesional în care activezi te pot pune pe gânduri. În a doua parte a zilei, un prieten sau o persoană care undeva cândva te-a sprijinit bine în activitățile tale profesionale, îți va oferi explicații și sfaturi deosebite. Totul este să ai răbdare, să-l asculți și să eviți luarea deciziilor grăbite. Săgetător, dacă în prima parte a zilei ai preocupări filozofice, spre prânz vei fi nevoit să te ocupi de activitățile de rutină de la locul de muncă. Totuși, cu puțin efort, ai putea îmbina utilul cu plăcutul. Prudență maximă, pentru că dialogurile cu șefii vor fi purtate pe tonuri înalte. Ascultă ce au de zis aceștia. Capricorn, iată o zi care te predispune la schimbarea unor valori morale, spirituale, pe care le-ai abordat până acum. E vremea să te gândești pe îndelete la planurile tale profesionale, mai ales, apoi să trasezi linii noi. Formele de instruire, participarea la diverse cursuri, seminare, conferințe pe teme filozofice sau spirituale, îți îmbogățește bagajul cunoașterii. Vărsător, în prima parte a zilei e bine să te ocupi de achitarea facturilor. La fel, verifică-ți bugetul, documentele care atestă ce ai făcut și cât ai plătit, posibil ca partenerul de viață sau colaboratorii să aibă nevoie de ajutorul tău material, mai întâi rezolvă cheltuielile tale personale, după care ajută-i pe ceilalți dacă e nevoie. Pești, dialogurile cu prietenii îți pot oferi informații deosebite legate de relațiile tale parteneriale, însă ascultă ce îți spun ceilalți și evită să emiți judecăți pripite. Traversezi o perioadă în care ești tentat să ripostezi la cel mai banal amănunt. Controlează-ți stările și reacțiile pentru că beneficiezi de respectul și de susținerea reală a celorlalți. Foarte frumos pentru dumneavoastră în TV din Pești. O zi bună în continuare și din nou audiție plăcută. O voce unică urmează aici în inima Moldovei. E vocea Andiei. O ascultăm cu M-am trezit aici. Vremuri de atingere rece.

Am cunoscut atâtea fete, când le evitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! Republica Moldova ar putea avea acces la mai multe beneficii ale Uniunii Europene înainte de aderare. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că un mecanism de integrare graduală va fi prezentat la sfârșitul lunii octombrie. Acesta va viza țările candidate care realizează reforme și sunt aliniate strategic la principiile UE, iar cooperarea va trebui să servească intereselor comune. Domeniile vor fi identificate împreună cu autoritățile de la Chișinău. Vicepremiera Cristina Gherasimov spune că în următoarele două săptămâni vor fi consultați reprezentanții societății civile, mediului de afaceri și diasporei, printre inteligența artificială și accesul mai larg al antreprenorilor moldoveni la piața europeană. Republica Moldova beneficiază deja de integrare în unele sisteme europene, inclusiv prin transferurile în euro în cadrul SEPA și regimul

0: roaming ca acasă. Noul mecanism ar putea extinde aceste oportunități, însă sectoarele și condițiile concrete urmează să fie stabilite. Nereguli financiare de ordinul miliardelor de lei au fost identificate la întreprinderi și proiecte cu patrimoniu de stat, potrivit raportului unei comisii parlamentare de anchetă. Articolul indică o sumă de cel puțin 3,5 miliarde de lei. Autorii raportului precizează însă că totalul nu poate fi stabilit exact, deoarece constatările includ prejudicii efective, cheltuieli nejustificate, venituri ratate și active supraestimate. La Energocom, raportul indică probleme de 1,87 miliarde de lei legate de recuperarea costurilor stocului de securitate și de evidența unor creanțe preluate de la termoelectrica. Achizițiile de gaze au respectat regulile aplicabile. La MOL Telecom, suma indicată depășește 1,17 miliarde de lei, cea mai mare parte provenind din serviciile de telefonie fixă oferite la tarife nemodificate din 2004. Parlamentul urmează să examineze raportul. Proiectul de hotărâre prevede întărirea controalelor, inspecții financiare și evaluări de integritate. Guvernul ar urma să raporteze rezultatele măsurilor în cel mult 9 luni de la adoptarea hotărârii. Noua linie electrică de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș, care va asigura interconectarea energetică dintre Republica Moldova și România, va purta denumirea oficială Linia Libertății Trump. Anunțul privind lansarea grupului de lucru pentru implementarea acestui proiect strategic a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Obiectivul principal al noii linii de transport, care va avea o lungime de aproximativ 190 de kilometri, este eliminarea riscurilor de șantaj energetic și asigurarea continuității livrărilor de electricitate prin conectarea directă la piața europeană. Proiectul este susținut integral de Guvernul Statelor Unite prin intermediul unei investiții de 130 de milioane de dolari. Conform unui comunicat al misiunii diplomatice americane, finanțarea va consolida independența energetică a Moldovei și va deschide noi oportunități comerciale pentru tehnologiile din Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici, a confirmat sprijinul executivului, declarând că autoritățile susțin toate inițiativele care securizează infrastructura critică și aduc beneficii directe cetățenilor. În prezent, Republica Moldova are în derulare 3 conexiuni electrice mari cu România, linia Chișinău-Vulcănești, proiectul aflat în proiectare Bălți-Suceava și noua linie Strășeni-Gutinaș. Capitala Ucrainei a fost zguduită în această dimineață de un nou val de bombardamente sistematice. Armata rusă a lansat un atac aerian combinat folosind rachete de croazieră, cel puțin 6 rachete balistice și noi modele de drone cu propulsie jet. În urma impactului, cel puțin 2 persoane și-au pierdut viața în Kiev, iar în regiunea nord-estică, suma alte 2 persoane au fost ucise de drone. Loviturile au vizat în mod direct infrastructura energetică și de transport, fiind raportate avarii severe la substația Trifila. Sirenele au sunat aproape fără oprire, obligând mii de locuitori să se refugieze în stațiile de metrou și buncăre. Pentru a preveni colapsul rețelei, autoritățile au aplicat imediat deconectări de urgență, lăsând mai multe cartiere în întuneric. Atacul vine la doar câteva ore după ce președintele Vladimir Zelenski a avertizat populația despre iminența unei astfel de operațiuni coordonate de Moscova. Și pe final aflați că Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a trimis în judecată un bărbat din Republica Moldova acuzat că a organizat și recrutat persoane pentru pregătirea 4 omoruri la comandă în Ucraina. Rețeaua infracțională criminală formată din cetățeni moldoveni și ucraineni ar fi fost coordonată direct de serviciile speciale din Federația Rusă, oferindu-se o recompensă totală de 400.000 de dolari în criptomonedă. Pe lista potențială inițialelor ținte se aflau persoane de importanță deosebită din Kiev, printre care un militar de rang înalt, șeful unei întreprinderi strategice de stat, un reprezentant pentru comunicare din administrația publică și renumitul jurnalist Dmitri Gordon. Membrii grupării închiriaseră o locuință în Kiev și urmăreau ilegal victimele deghizați în curier de livrare a mâncării. Procurorii au publicat și interceptări audio care arată cum a eșuat asasinarea reprezentantului administrației de stat după ce o inculpată din Ucraina, deja condamnată, a plasat 2 grenade într-o mașină părăsită. Planul a fost întrerupt de intervenția coordonată a forțelor de ordine din Moldova și Ucraina, care au ridicat la percheziții mitraliere Kalashnikov, grenade și detonatoare. Persoanele implicate risca acum o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și să vă meargă bine în continuare alături de colega mea Valeria Oțel în Casa Mare, care vă așteaptă cu informații interesante și muzică tare frumoasă.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare.
2: Cântec serios. Despre lucruri serios.

De vorbă cu ea, de vorbă cu mine, de fapt, se numește această melodie nonoță de la Dania Tortoreanu, o melodie neserioasă despre subiecte foarte și foarte serioase și pe bună dreptate. Dacă e să fim sinceri, persoana cu care suntem cei mai critici e propria persoană. N-ar strica acolo puțină înțelegere, puțină blândețe. Cum s-ar spune, să schimbăm tonul. Să ne adresăm cu vocea, la vocea interioară, vocii interioare, mai bine zis, cu aceeași bunătate, cu aceeași răbdare, cu care i-am vorbit unui prieten drag aflat în dificultate. Pentru că nu e așa, atunci când ajungem în impas, ne clarificăm cu vocea interioară și, cum spuneam, n-ar strica să fim mai plânsi cu noi înșine. La 11 și aproape 12 minute, atât cât avem ora la acest moment, un dezamăgit în dragoste ascultăm și, din fericire, nu este vorba despre Cătălin Josan, este vorba despre personajul din melodia lui, cea mai nouă, Ce folos?

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Bielimitvit 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
9: Gata cu cheltuielile mari! Descoperă super oferte până pe 13 octombrie! Mezzelini salam semi-afumat lunch meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici!
10: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli ce pericole reale ascund rețelele sociale. Adolescenții care se expun prea mult pe Facebook riscă să fie agresați verbal și fizic. Rețelele de socializare au și alte neajunsuri. Îi fac pe tineri superficiali și antisociali. Rețelele sociale îi atrag ca un magnet pentru că adolescența este vârsta la care grupul social, adică prietenii, devine mult mai important decât familia, iar rețelele de socializare oferă un acces facil către acest grup. Adolescentul are nevoie mai mare de feedback de la ceilalți pentru a-și construi imaginea de sine, iar pe Facebook îl poate primi ușor. Nu în ultimul rând, rețelele sociale sunt la modă, iar adolescenții sunt mai tentați să urmeze tendințele, explică psihologul Bogdana Bursuc. Comunitatea virtuală oferă adolescenților prilejul de a socializa mai mult decât o fac în lumea reală și foarte important de a-și construi imaginea pe care și-o doresc. Fotografiile de profil ale unor adolescente sunt atât de provocatoare încât sunt taxate de susținători unui curent apărut nu cu mult timp în urmă și numit slut shaming, în traducere a face de rușine prostituatele. Utilizatorii unor site-uri precum Tumblr, în mare parte tot adolescenți, postează critici dure la adresa tinerilor și în special tinerelor care se expun pe rețelele sociale în ținute foarte sexy și fardate strident, promovând în acest fel valori superficiale. Aproape 3 sferturi dintre adulți americani care au copii dețin un cont pe Facebook, potrivit unei statistici. Jumătate dintre aceștia au recunoscut că l-au creat cu un singur scop, pentru a-și supraveghea copiii în mediul virtual. Copiii noștri cresc într-o lume foarte sexualizată, atenționează un oficial britanic care chiar recomanda părinților să monitorizeze activitatea copiilor pe internet. Poți stabili cu ei limite, poți opri navigarea pe internet la anumite ore sau poți bloca accesul la anumite site-uri. Controlul poate fi făcut prin metode inovatoare și sofisticate, dar în cele din urmă o soluție este să blochezi accesul copilului la internet, mai spune Claire Perry. Supravegherea adolescentului nu este nici suficientă și nici cu adevărat eficientă, în opinia sociologului Alfred Bulley. Părinții nu prea știu cum funcționează internetul și comunicarea online și nu pot controla prea bine activitatea copiilor. În general, nu trebuie să blochezi oamenii, ci să-i educi. Sunt atâtea cursuri inutile în școli când ar trebui să existe unul care să-i pregătească pe copii pentru noile mijloace de comunicare. Societatea este, din păcate, în urma dezvoltării internetului, spune sociologul. Un astfel de curs ar trebui să învețe cât de multe informații este bine să dezvăluie despre ei pe rețelele de socializare și la ce riscuri se expun atunci când dezvăluie prea multe.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

octombrie este despre dascălii acestei țări și acestei planete pe care, iată, o populăm. Și melodica cea de la Vitalie Dani, dragi învățători, sunt mai mult decât binevenite. Tradiția, excelența și multe altele frumoase au fost celebrate de curând la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Ion Creangă, care a marcat 45 de ani de la fondare. Evenimentul a reunit profesori, studenți și mai multe generații de absolvenți care au contribuit la dezvoltarea artei, la dezvoltarea designului din țara noastră. O tradiție foarte frumoasă ca absolvenții să-și dea întâlnire o dată la 5 ani. La fel s-a întâmplat și în această toamnă. În cele peste 4 decenii de activitate, facultatea a devenit doar azi facultatea pregătește specialiști în mai multe domenii ale artelor vizuale și designului, de la pictură și artă decorativă până la design vestimentar și design interior. Absolvenții se activează atât în instituțiile de învățământ și cultură, cât și în mediul artistic, creativ. Unul dintre momentele de rezonanță ale galei aniversare a fost parada de modă. Colecțiile prezentate au ilustrat diversitatea și evoluția domeniilor studiate în cadrul facultății într-un dialog simbolic între trecut, prezent și viitor. Un eveniment despre care au scris mai multe instituții media, un eveniment care, iată, a marcat 45 de ani de la fondarea Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Ion Creangă. Acum sporăm toate să avem și pace. Noi pace vă dorim, ascultăm imediat de la Irina și Anatol Bivol.

0: care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
1: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
0: Viva MOL Telecom.
1: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și

0: Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Gorun, ea ne-a invitat la joc și nu doar. Știți unde aș merge într-o zi liberă? La Buzău, mai exact la Banca de Resurse Vegetale Genetice Buzău. Au acolo niște minunății pur și simplu și cred că ne-am pierdut în toate acele informații și plante. De la forme de ghindă, pară și clepsidră până la fructe acoperite cu neci sau cu aspect de degete, peste 60 de soiuri de, atenție, tărtăcuțe, tigve, sunt conservate la această bancă de resurse vegetale genetice Buzău. De fapt, noi le-am spune bostani și bostănei, dovlecei de tot felul. Plantele asociate cu toamna și cu gospodăriile tradiționale românești au avut în trecut și utilizări practice, de la recipiente pentru semințe și sare până la instrumente muzicale. Tărtăcuțele, niște bostănei care arată foarte, foarte interesant, și tigvele fac parte din familia curcubitaceilor și sunt cunoscute mai des pentru formele și culorile neobișnuite. Odată ajunse la maturitate, fructele dezvoltă o coajă tare, ceea ce le permite să fie păstrate mult timp și folosite ca obiecte decorative sau recipiente. Una dintre cele mai cunoscute forme este cea de clepsidră, asemănătoare cifrei 8. Ei bine, înaintea apariției plasticului și a sticlei, bine, sticla nu a ajuns din prima în toate gospodăriile, nu se permitea oricine. Tigvele erau folosite în gospodăriile din sate pentru păstrarea semințelor, a sării, dar și pentru scoaterea lichidelor din vase mari, un fel de pâine, da? Natural, un fel de leche, cum îi mai spunem noi, prin unele sate ale Moldovei. Da, sunt multe de aflat și de văzut acolo la Buzău. Patisonul, de exemplu. Știți ce este patisonul? Dovlecelul cu degete. Colecția include și specii comestibile. Printre acestea se află patisonul, cunoscut în unele zone drept dovlecelul cu degete. Uite o fotografie cu acest patison, dovlecelul cu degete. Nu am văzut încă. O caut imediat și mă minunez și vă invit și pe dumneavoastră să căutați. Până una alta, o melodie mai ascultăm aici în Casa Mare și ne bucurăm că toamna are atâtea și atâtea daruri pentru noi. Și mult special pentru cei care anul împrejur au muncit, pentru că cine e harnic și muncește, are ce culege toamna, și la propriu și la figurat. Cum spuneam, de la Orchestra Busuiec Moldovenesc, o horă de la Cristina Moraru, sper numai și numai nouă feție bune, ascultăm la 12 fix.

0: 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că riscul apariției cazurilor de ciumă în Republica Moldova este foarte scăzut. Reacția vine după ce o tânără laborantă de 28 de ani a murit la Institutul de Luptă împotriva Ciumei din Irkutsk, Federația Rusă. Cazul a determinat plasarea în carantină aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia. ANSP precizează că supravegherea epidemiologică este asigurată în permanență la nivel național, iar țara dispune de proceduri stricte de izolare și laboratoare internaționale de referință în cazul depistării unor suspiciuni. Organizația Mondială a Sănătății a emis o evaluare preliminară în care arată că riscul pentru Europa este extrem de redus. Specialiștii subliniază că ciuma modernă nu mai reprezintă o amenințare globală istorică, deoarece bacteria Yersinia pestis poate fi tratată eficient cu antibiotice. Pentru persoanele care călătoresc în zone cu focare active, medicii recomandă evitarea totală a contactului cu răzătoare sălbatice și utilizarea hainelor de protecție. Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia a anunțat bilanțul depunerii dosarelor pentru alegerile în adunarea populară programate pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru funcția de guvernator al regiunii. Potrivit datelor oficiale, au fost desemnați candidați în toate cele 35 de circumscripții electorale. Profilul statistic al cursei electorale arată o prezență majoritară a candidaților independenți, care reprezintă aproape 69% din total, adică 95 de persoane. Restul de 43 de candidați sunt susținuți de formațiuni politice. În ceea ce privește repartizarea pe partide, Partidul Socialiștilor are cei mai mulți reprezentanți cu 23 de dosare depuse. Acesta este urmat de Partidul Popular Găgăuz cu 9 candidați, Alianța Moldovei cu 7, în timp ce Partidele pentru Țară și Mișcarea Alternativă Națională au înscris câte 2 candidați. Raportul de gen indică o discrepanță majoră. Din totalul celor înscriși, 115 sunt bărbați și doar 23 sunt femei, ceea ce înseamnă un procent de 17% reprezentare feminină. Din punct de vedere geografic, cea mai mare concurență se înregistrează în circumscripțiile numărul 2 din Comraș și numărul 26 din Chirsova, unde luptă câte 7 pretendenți. La polul opus, în circumscripția Chioselia Rus, a fost înregistrat un singur candidat. Până la această oră, organele electorale au aprobat deja 34 de dosare, restul fiind în proces de examinare. Comisiile electorale au la dispoziție cel mult 7 zile pentru a se pronunța definitiv asupra tuturor înregistrărilor. Armata rusă a executat un atac aerian combinat de mare anvergură asupra Ucrainei, chiar în ziua în care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, marchează împlinirea vârstei de 74 de ani. Conform declarațiilor oficiale făcute de președintele Vladimir Zelensky, forțele ruse au lansat aproximativ 70 de rachete, inclusiv un număr ridicat de rachete balistice alături de drone de atac. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze doar o parte dintre ținte. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în regiunea Cernihiv, în localitatea Prâlucă, unde un proiectil a lovit direct un bloc de locuințe cu 5 etaje. Ministerul ucrainean al afacerilor interne a confirmat că 5 persoane au murit și 26 au fost rănite, printre victime fiind și 5 copii. Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori blocați sub dărâmături. Ofensiva a vizat în mod special infrastructura energetică și zonele rezidențiale din 12 regiuni. Bombardamentele au lăsat în urmă câte 2 morți în orașele Kiev și Alexandria, în timp ce în regiunile Dnipro și Kremenciuc, 9 blocuri de locuințe au suferit avarii severe. O pagină importantă din istoria sportului s-a scris azi noapte în Argentina. Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, s-a retras oficial din echipa națională. Ultimul său meci a fost o partidă amicală împotriva reprezentativei Beninului, câștigată de argentinieni cu scorul de 3-0. Capitanul selecționatei, Albi Celeste, a oferit un spectacol total la ultima apariție, a înscris un gol din penalti și a livrat 2 pase decisive. Momentul culminant al seriei a avut loc în minutul 10 al întâlnirii, când jocul a fost întrerupt special timp de un minut. Zecile de mii de spectatori de pe arenă l-au aplaudat în picioare pe legendarul număr 10, în timp ce fotbaliștii echipei adverse s-au strâns în jurul său pentru a-i strânge mâna în semn de respect. Odată cu această confruntare, Messi și încheie palmaresul la naționale cu cifre absolut impresionante. 208 meciuri disputate, 126 de goluri înscrise și 67 de pase de gol oferite. În vârstă de 39 de ani, de 8 ori câștigător al balonului de aur, campion mondial și dublu câștigător al Cupei Americii, fotbalistul își va continua activitatea exclusiv la echipa de club americanii de la Inter Miami.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume. Pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc.

stadii din inima codrilor, probabil versurile acestui imn al norocului sună foarte și foarte aproape de realitatea statelor din inima codrilor, bineînțeles dacă asculti versurile cu atenție. Bună regăsire în aceeași casă mare, deja cu 9 minute trecute și din a treia rundă a ediției de astăzi. Nu știu, pe calea gândului bun, cred, îi spunem la mulți ani lui Sergiu Cioiu, născut într-o zi de 7 octombrie 1940 la Craiova, actor, artist scenic, cântăreț, compozitor, interpret diferite cântece din multiple stiluri muzicale, de la jazz până la chanson, multe stiluri muzicale ce le-a fuzionat într-un mod cu totul personal și unic, adăugând adesea elemente de muzică populară veche sau chiar lăutărească. Sergiu Cioiu e sărbătorit, sper înconjurat doar de oameni buni, așa cum de fapt nu strică să ai la bătrâneții senine aproape. Când spun Sergiu Cioiu, mă gândesc la o melodie de mulți ani ascultată din când în când aici în inima Moldovei. Este o melodie interpretată în tinerețe alături de cei din Corala Cantabile, Poarta Sărutului. Și bineînțeles, ne va duce cu gândul și la Constantin Brâncuș. Timpul trece, muzica bună,

ce-au strâns stelele în basmale și-au pus florile în poale și lăuda sub pantale, și lăuda sub pantale. Și mâine gemene, gemene, se semene, hai să-mi gemene.

poveste și linia melodică și versurile și vocea lui Sergiu Cioiu în această poartă a Sărutului. Cântecul următor e înregistrat în 1988 și e foarte ușor, o să găsiți pe internet și un videoclip, să spunem așa. De fapt, este vorba despre o producție telefilm Chișinău, în regia lui Visvaldis Znătnaș, este un regizor din Letonia. În același an, 1988, Ștefan Petrache cânta Chemarea casei părintești și era filmat în această producție, reamintesc, o producție telefilm pe Chișinău. Greu e drumul înapoi, de fiecare dată când ascult această melodie mă întreb oare de ce anume a

Sergiu Ciu, eu, Ștefan Petrache, pieloc și pentru o voce feminină și am ales de această dată un cântec al Zafirei, care de fapt e un cântec al Sinei.

Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Media.

Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

Larisa Ungureanu, ca acompaniată de orchestra Pusef Moldovenesc în Casa Mare, cu focul de la inimioară. Dacă tot am dat-o astăzi cu deale toamne și mă gândesc la dovlecei din Buzău, să vă mai întreb ceva. Aveți aici prin grădină? Dacă aveți grădină, desigur. În timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu de vegetație din Craș Severin, într-un parc, un pompier a salvat din calea flăcărilor un arici. Alături de colegi, l-au botezat Sonic, după desenul animat de succes. Salvatorii de la IGSU au publicat ieri o imagine emoționantă cu micul animal strâns ghemotoc în mâinile tânărului pompier și făcând un apel public la responsabilitate. A preamintit că vegetația uscată este casa animalelor sălbatice, care nu se pot proteja singure din calea focului. Despre acest caz au scris mai multe publicații din România, dar dacă ne întoarcem la arici, sunt mici, sunt simpatici, foarte discreți. Un adevărat cadou pentru orice grădină. Dincolo de înfățișarea lor inofensivă și de mersul legănat, aceste mamifere acoperite cu mii de spini joacă un rol foarte important în menținerea echilibrului ecologic al spațiului verde, a grădinii, de la combaterea dăunătorilor și până la îmbunătățirea calității solului. Prezența unui arici în curte transformă grădinăritul într-un proces natural și sustenabil. Ei, de fapt, consumă acele creaturi de care oamenii fug și care le distrug recolta. În ceea ce privește, sunt așadar de ajutor, în mod special în ceea ce privește melci, acei melci care distrug grădina, limac și mai bine zis. Dacă va fi nevoie, deși aricii își procură singuri la majoritatea hranei, cum spuneam, râne, larve, chiar și ouă de reptile, gâlăcei, dacă va fi cazul să-i ajutăm cu hrana, atunci să alegem hrană uscată pentru pisici, poate semințe de floarea soarelui, de corticate, dar nesărate. Și cel mai important e să, dacă știm că locuiesc în grădină, să avem grijă să aibă un recipient mic și stabil cu apă curată. Niciodată nu dăm aricilor lapte sau pâine. Este o regulă de aur. Eu am întâlnit un arici, e adevărat, nu toamnă, ci prin august, și cel am mirat e că nu prea avea frică. E adevărat, nici viteză nu are ariciul, dar totuși nu se grăbea nicăieri domnul arici. Dimpotrivă, mi s-a părut că e curios de prezența noastră a oamenilor.

0: 50. Strășini. De ce faceți comutul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu-i face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc. Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de finanțare.

anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Dar poate fi auzit sunetul forței.

0: țară. Vânzări la început. 06 111 0044. grid.md.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md.

0: cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

această melodie foarte aproape de noi, Nicola. Lângă mine se numește cântecul Viața ca o pradă. Iată titlul din această ediție a Casei Mari la recomandare de carte. Este o lucrare semnată cândva Marin Preda. O scriere hibrid, aflată la intersecția dintre biografie și ficțiune, una dintre cele mai reușite creații din literatura română, un roman memorialistic sau un roman biografic și, totodată, așa cum a observat critica încă de la apariția scrierii, un foarte special jurnal de creație. În acest sens, putem vorbi de o biografie spirituală reordonată retrospectiv din perspectiva semnificației ei majore, scrierea romanului Moromeții, dublațiile ale se descoperi resorturile și consecințele nebănuite. Oana Soare e cu aceste păreri referitoare la Viața ca o pradă. E conceput acest roman biografic sub forma unui atipic jurnal de creație în care viața se confundă cu literatura, dar viața nu are alt scop decât acela de a fi transfigurată prin ficțiune. Acest lucru este amplificat de cei doi timpi narrativi în funcție de care este ordonată scrierea. Argine Bunti, de câte ori în mintea noastră nu e timpul trecut? Odinioară, ce cuvânt frumos! E o carte apărută după Moromeții 1 și Moromeții 2. Nu știu dacă v-am trezit curiozitatea, dar dacă ați citit Moromeții sau cel puțin ați văzut filmele, și zic filmele pentru că există și o variantă mai nouă a Moromeților, poate totuși o să împrumutați de la bibliotecă Viața ca o pradă și o să vă placă. Sper să vă placă. Lecturi plăcute, asta vă doresc, indiferent ce alegeți să citiți în această toamnă. Eu am ales de la Vasile Iovu să fie următoarea instrumentală, La Nai, bineînțeles. E o lucrare altfel, să-i spunem așa, Lacrimile Frutului.

0: pe o fată. Astăzi lumea s-a schimbat. Șapte fete la băiat.
1: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an și are șansa de a închide între 6 și 8 capitole, conform prognozei oferite de directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza. În prezent, Republica Moldova are deschise două grupuri de capitole, cele privind valorile fundamentale și relațiile externe. Calendarul preconizat indică faptul că în următoarele săptămâni Consiliul Uniunii Europene va lua decizia de a aproba deschiderea altor două grupuri, restul urmând să fie lansate oficial luna viitoare. Avansul tehnic aduce deja primele beneficii financiare. Bruxelles a deblocat recent o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere economică pentru Republica Moldova. Banii sunt alocați direct ca urmare a respectării celor 150 de măsuri de reformă asumate de guvern în fața Comisiei Europene. Totodată, fostul negociator șef al României, Vasile Pușcaș, a subliniat că poziționarea Chișinăului în fruntea statelor candidate este un avantaj strategic. Această performanță va fi consfințită oficial pe data de 28 octombrie, când Republica Moldova va primi alături de Ucraina foaia de parcurs definitivă pentru aderare. Schimbări majore pentru conducătorii auto. Guvernul a aprobat proiectul legii privind mobilitatea urbană durabilă, document ce introduce măsuri drastice împotriva blocării domeniului public. Conform noilor reglementări, mașinile lăsate în spațiile publice pe o perioadă de cel puțin 6 luni pot fi declarate oficial vehicule abandonate. Din momentul primirii somației, proprietarii vor avea la dispoziție doar 15 zile pentru a-și ridica mașina. În caz contrar, vehiculul va fi evacuat, iar dacă nu este revendicat în termen de 60 de ore de la ridicare, autoritățile locale pot cere în instanță trecerea acestuia în proprietatea statului. O altă modificare vizează direct gestionarea parcărilor cu plată, care devin servicii publice locale. Utilizarea necorespunzătoare sau neachitarea taxei va constitui contravenție. În lipsa șoferului, operatorii vor putea bloca roțile vehiculului, iar dacă acesta nu este eliberat conform regulamentului, mașina va fi ridicată după un interval de cel puțin 72 de ore. Necesitatea acestei legi este justificată de o presiune uriașă asupra infrastructurii. În mai puțin de 2 ani, parcul autonațional a crescut de la 1,2 milioane la peste 1,35 milioane de vehicule, mai mult de 387 de mii fiind înregistrate doar în Chișinău. Încasările din parcări vor fi direcționate prioritar către extinderea drumurilor, siguranța rutieră și modernizarea transportului public. Noile reguli vor intra în vigoare după votul din Parlament. Guvernul a aprobat semnarea unui acord de finanțare major cu partenerii europeni pentru reabilitarea două sisteme centralizate de irigare. Proiectul totalizează 130 de milioane de euro, fondurile fiind asigurate prin credite și granturi din mecanismul de reformă și creștere al Uniunii Europene. La această sumă participă și sectorul privat, aproximativ 300 de fermieri, urmând să asigure o cofinanțare de 3%. Ministrul Agriculturii, Eugeniu Osmochescu, a subliniat în ședința de guvern că decizia pornește direct de la necesitățile locale din teritoriu. Prima etapă a proiectului prevede reabilitarea sistemului masivul Căușeni din raionul Ștefan Vodă, care acoperă 2000 de hectare. Cea de-a doua etapă va moderniza sistemul Puhăcenii de Sus, extins în raioanele Criuneni și Anenii Noi, pe o suprafață de aproape 5000 de hectare. Măsura este considerată vitală de experți în condițiile în care la nivel național sunt irigate în prezent doar 30-40 de mii de hectare, adică mai puțin de 2% din totalul terenurilor agricole. Noile lucrări promit să crească productivitatea sectorului agroalimentar cu aproximativ 50% față de media ultimului deceniu. Numărul victimelor provocate de atacurile aeriene de miercuri dimineața pe teritoriul Ucrainei a crescut la 11 morți, potrivit datelor centralizate și publicate recent de președintele Vladimir Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că întreaga operațiune militară a Moscovei a fost îndreptată în mod special împotriva sistemului energetic al țării. Ofensiva combinată a inclus lansarea aproximativ 70 de rachete, printre care numeroase proiectile balistice și drone de atac de tip Shahed. Doar o parte dintre acestea au putut fi interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.
1: Radio Tintin Mamondo.

iar trăi ochii mei puțini, aș lăsa toți oaspeții, de-ar fi ochii tatei vină. Aș lăsa toți cunoscuții, de-ar trăi ochii mei puțini, aș lăsa toți.

Te mai trimit, te-am de plâne, toți ziceam, noi ducem-ne, m-ar duce pe el.

0: ales o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Ne-am amintit de Vlad Gheorghe Laș și am ascultat celebra melodie Părinții, o melodie mai potrivită pentru acest început de oră, nici că se putea. Este desigur vorba și despre regrete, dar eu în câte care ne amintește că acum e timpul să arătăm recunoștință, dragoste, apreciere pentru oamenii care ne sunt alături. Dăm startul felicitărilor, desigur, pentru sărbătoriții acestui 7 octombrie. Vă invit să apelați 022-545-333 pentru emisia directă și din țară și din Moldova, bineînțeles cu prefixul pentru Republica Moldova. Mesajele le puteți lăsa pe Facebook, pe pagina de Facebook Radio Noroc, sau le puteți expedia la mesaje@radionoroc.md. Un joc care ne leagă pe noi toți, ne aduce în aceeași casă mare, cu

despre un bădiț, așadar, melodia Nicoletei Sava Hanganu. Între timp, o sărbătorită, chiar o sărbătorită, ne salută Elena Guzinski. Elena, la mulți, mulți ani îți transmite aici din Casa Mare. Astăzi este o zi frumoasă și specială de octombrie, deoarece este ziua mea de naștere. Ador luna octombrie, te credem. Niciodată nu m-am felicitat singură pe mine la Radio în Rock și am zis să încerc. De ce nu? Ceea ce îmi doresc astăzi e ca lumea să fie mai bună și să facă mai mult bine. Doresc sănătate multă tuturor și să fie pace pe pământ. Nu vreau să sufere oamenii nevinovați. Mulțumesc mult, Doamne, pentru tot. Sunt o soție iubită și mămică fericită. Ajută, Doamne, pe toți copilașii din lume să fie alături de familia sa. Pentru mine aș vrea să solicit de la Cleopatra Stratan, mă iubesc așa cum nu sunt. Mulțumesc mult, ne scrie Elena. Elena, și eu îți mulțumesc pentru gestul tău frumos, dar nu a stricat din când în când să fim mai îndrăzneți la subiecte legate de micile bucurii pe care, dacă nu ne le fac ceilalți, trebuie să ne le facem noi, nu-i așa? E cu indicație. Chiar la mulți ani, Elena, și auziție plăcută de la Cleo.

Dina Bulat ne-a mai salutat de curând. Radio Noroc transmit salutări nepoatei Valentina și succes în toate. Mulțumesc de la mătușa Nina. Așadar, un simplu salut și o încurajare de la mătușa Nina pentru nepoțica Valentina. O salutăm și noi, iar în ceea ce privește melodia, nu știu, nu ne-ați indicat niciun tipul aici. Gândesc că o melodie despre prietenie, de exemplu, de la 3 subiecte ar fi binevenită. Audiție plăcută și spor în toate!

0: este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Ofertele din luna octombrie la Local Belmen Select cu pui și curcan filetii 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Belmen Vitz 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flor de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produsul.

0: nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Da, frumoasă prietenie legată și de cântecul popular, dragostea pentru cântecul popular, mai bine zis, despre Gabriela Comăneci și Andra Matei este vorba, tocmai le-am ascultat. După ce am ajuns la Sadâc, mai ajungem la un sărbătorit apropiat, foarte apropiat, soțul cuiva care ne salută. Asta e soțul meu, Ion Tabac, din Ceadăr, raionul Leova, și sărbătorește ziua de naștere. Noi, cei din familie, îi transmitem cele mai calde și frumoase felicitări. Dumnezeu să te călăuzească și să fii sănătos. Te iubim mult, dragul nostru soț, tată și bunic. Aș vrea tare mult să-i dedic melodia Bărbatul vieții mele. O zi bună să aveți, vă mulțumim anticipat, cu plăcere. Așadar, soția e cea care semnează mesajul în numele întregii familii. La mulți ani, Ion Tabac!

Mulțumim pentru toate mesajele și grija pentru cum se audă Radio Noroc la radio, dar și pe internet. Am primit câteva mesaje și imediat cineva din echipa tehnică s-a ocupat de remedierea acelor probleme și ele tehnice. Mulțumim tare mult, motiv pentru care ne roagă Valentina să mai transmitem o dată felicitarea pentru prietena ei, Maria Morozan, de la Sadâc. Nu s-a auzit chiar așa cum trebuie. Vă dau crezare și ne pare foarte rău. O să repet mesajul, doamnă Maria, la mulți, mulți ani de la cineva care vă apreciază tare mult și spune așa: avem o prietenie de 40 de ani din anii de studenție. Îi doresc să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii de la cei dragi sufletului ei. Chiar distanța de mare între noi, sunt în centru, ea la sud, oricum reușim să ne întâlnim, reușim să comunicăm. Sărbătoare frumoasă, Dumnezeu să te păzească și la mulți, mulți ani trăiască. O melodie e solicitată și s-a auzit așa cum s-a auzit la sud, la Sadâc. Eu am ales de această dată o altă melodie despre prietenie și cred că în această melodie o să vă regăsiți mult mai mult decât în precedenta solicitare muzicală. Prietena mea de la Victoria Lungu. La mulți ani, Maria Morozan.

Bună, îndrăgostit, tocmai ascultat Nathan, hai cu mine în rai. Îndrăgostit și Ion Suruceanu de muzică în primul rând. Îl ascultăm cu două doamne. E printre ultimele melodii din această rundă, acest două doamne, dacă nu greșesc, cu versuri semnate Dumitru Matkovski. Valeria Oțel, sunt în Casa Mare, vă aștept și mâine începând cu ora 10 dimineața să mai petrecem împreună din această superbă toamnă. Pe curând!

0: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Bruselul își dorește ca Republica Moldova să avanseze, iar reformele asociate planului de creștere sunt concepute astfel încât să apropie țara de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută astăzi de prim-ministrul Vasile Tofan în debutul ședinței guvernului, în contextul anunțului privind acordarea unei noi tranșe de 157 de milioane de euro din partea UE, după ce Republica Moldova a realizat cu succes 18 reforme asociate planului, informează MoldPress. Potrivit oficialului, cele 157 de milioane de euro vor fi transferate direct în bugetul de stat și vor fi utilizate pentru acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea țării. Am început săptămâna cu o notă foarte pozitivă. Am fost la Bruxelles și avem noutăți bune. Vreau să explic mecanismul de acordare a sprijinului din partea UE. Țara noastră și-a asumat să îndeplinească o serie de reforme importante. Fiecare dintre aceste are un echivalent monetar. Astfel, în primele 6 luni ale anului, perioada ianuarie-iunie curent, am îndeplinit 18 din 20 de reforme asumate, ceea ce corespunde sumei de 157 de milioane de euro livrată de către Bruxelles. Este un mecanism meritocratic, ceea ce înseamnă că dacă livrezi reformele, obții finanțare. Pentru a doua jumătate a anului avem de livrat 40 de reforme, ceea ce înseamnă că suma debursată va fi și mai mare. Bruxelles își dorește ca Republica Moldova să avanseze și reformele asumate sunt gândite astfel încât să ne apropie de Uniunea Europeană, a declarat Vasile Tofan. Autoritățile lucrează la soluții pentru a asigura aprovizionarea cu apă a locuitorilor în condițiile nivelului scăzut a râurilor Prut și Nistru. La stațiile de captare sunt instalate pompe suplimentare. Experți din Grecia urmează să propună soluții pentru depășirea situației pe termen scurt, iar pe termen lung este prevăzută construcția unei noi stații de captare pe Nistru pentru aprovizionarea municipiului Chișinău, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder, relatează MoldPress. Situația pe râurile Nistru și Prut rămâne neschimbate. La stația de captare din Leova, astăzi se instalează încă o pompă pentru a ne asigura că oamenii nu rămân fără apă. În același timp, monitorizăm și alte stații de captare pe Prut, dar și pe Nistru, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Pentru stația de captare care asigură municipiul Chișinău, sunt necesare măsuri mai ample. În acest context, Ministerul Mediului a invitat experți din Grecia pentru a evalua situația și a identifica ca soluții care să evite sistarea aprovizionării cu apă. Atacurile ruse asupra Ucrainei din noaptea de marți spre miercuri s-au soldat cu 11 morți și peste 30 de răniți, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, remarcând că rușii au lovit dureros și demonstrativ pentru a-i face un cadou liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care miercuri împlinește 74 de ani. Astăzi, de ziua lui Putin, armata rusă i-a oferit distrugerea unui bloc de locuințe din Priluki, în regiunea Cernigov. Era un bloc obișnuit de 5 etaje. Din păcate, până în acest moment se știe că 5 persoane au murit, iar 26 au fost rănite, printre care și 5 copii. Este posibil ca sub dărâmături să mai fie încă oameni, a scris Volodymyr Zelensky pe rețelele sociale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Radio Noroc. bucură-te de Simfonia Toamnei cu Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: rabate de la 85 lei pe lună.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs privind următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va fi prezentat de Comisia Europeană împreună cu rapoartele privind extinderea UE și va include etape orientative, termene și obiective concrete pentru cele mai avansate țări candidate. A declarat astăzi la ședința Guvernului vicepreministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Relatează Mold Press. Potrivit oficiale, Republica Moldova va beneficia de această foaie de parcurs alături de Muntenegru, Albania și Ucraina. Documentul va conține un calendar estimativ pentru încheierea negocierilor de aderare. Acest lucru este important pentru că ne plasează într-un grup de țări de frunte în procesul de negocieri. Înseamnă că suntem o țară care livrează și care este determinată serios să avanseze în procesul de negociere. Această foaie de parcurs va fi prezentată până la sfârșitul acestui an și va include livrabile exacte și un calendar estimativ pentru încheierea negocierilor de aderare. Pentru noi aceasta înseamnă mai multă predictibilitate în procesul de negocieri, a declarat Cristina Gerasimov. Un camion de model Volvo a fost cuprins de flăcări în noaptea de 6 octombrie pe teritoriul unei baze de camioane din orașul Rezina. Pompierii au intervenit rapid și au împiedicat propagarea focului la celelalte camioane aflate în apropiere, informează Mold Press. Potrivit EGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:02, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de salvatori și pompieri. Ajunși la intervenție, aceștia au constatat că incendiul a cuprins camionul și că a avut loc o deflagrație a rezervoarelor acestuia. Pompierii au localizat incendiul la ora 23:33, iar lichidarea completă a flăcărilor a fost încheiată la ora 0:17. În urma incendiului au fost afectate elementele camionului, victime nu au fost înregistrate, iar flăcările nu s-au extins la alte unități de transport aflate în proximitate. Riscul de apariție a cazurilor de ciumă pe teritoriul Republicii Moldova este foarte scăzut, iar supravegherea epidemiologică este asigurată în permanență, precizează Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, în contextul cazului de ciumă înregistrat în Federația Rusă, comunică Mold Press. Potrivit ANSP, în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri de ciumă umană în perioada contemporană. Ultimele focare naturale de ciumă au fost semnalate în jurul anului 1950. În Federația Rusă, în legătură cu cazul înregistrat, autoritățile au instituit măsuri de restricție și carantină în zonele afectate. Aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia infectată au fost de asemenea plasate în carantină. Ambasada Statelor Unite ale Americii la Moscova a îndemnat cetățenii americani aflați în Rusia să părăsească imediat țara ca urmare a informațiilor privind un posibil caz de ciumă pulmonară. Diplomații au subliniat că urmăresc situația din regiunea Irkutsk, unde au fost spitalizate aproximativ 200 de persoane și au fost închise câteva spitale în carantină după decesul Dariei Shipilova, o angajată în vârstă de 27 de ani a Institutului de Combatere a Ciumei. Ambasada a menționat că posibilitățile Guvernului Statelor Unite de a oferi asistență cetățenilor săi din Rusia, în special în afara Moscovei, sunt limitate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.
1: Cad grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

la la la la vals la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rumen de timiditate, el se uită în jos posac. Ea stivește fărâscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră, de ca așa cam la distanță, el major și ea. Și ea? Desigur.

0: carte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Bele Midvieț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis Flor de Migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Data viitoare, când mergem la părinți, bunici, străbunici, ce-ar fi să deschidem dulapul cu medicamente? Pentru că s-ar putea să găsim aceeași substanță în două cutii cu nume diferite, luate amândouă în aceeași zi. Se întâmplă mult mai des decât credem și nu din neatenție. Părinții noștri ajung să aibă un cardiolog, un medic de familie, poate și un diabetolog, fiecare cu rețeta sa medicală, iar la farmacie cutia de luna aceasta poate că nu mai seamănă cu cea de luna trecută, chiar dacă este același medicament. Alt producător, altă culoare, aceeași substanță. Există însă o idee foarte simplă. Fișa medicamentelor. O singură foaie pe care o facem împreună cu părinții, bunicii, străbunicii și o lăsăm lângă medicamente. Pe ea scriem numele, prenumele, alergiile și telefonul medicului de familie. Apoi, pe câte un rând, fiecare medicament. Substanța activă, cea scrisă mic sub numele mare de pe cutie. Pentru ce este, când și cum se ia și cine l-a prescris. Jos punem regulile casei. Orice medicament nou se citește întâi după substanța activă, nu se iau două produse cu aceeași substanță, farmacistul află în felul acesta mereu ce se ia deja, iar peste somnifere sau calmante nu se bea alcool. Și poate v-ați întreba deja, o fi chiar atât de important? Desigur, se schimbă foarte multe când omul este informat. Când ajungem cu bunicul, bunica la urgență sau la un medic nou, prima întrebare este ce medicamente ia. Răspunsul vine din memorie. O pastilă pentru tensiune, de exemplu. Cu fișa în mână, medicul vede din prima combinațiile periculoase. De exemplu, un antiinflamator pentru dureri luat peste un medicament care subțiază sângele sau peste un diuretic și o pastilă de tensiune a cărei substanță se termină în pril sau sartan, combinație care poate afecta brusc, foarte brusc, rinichii. Încă o idee legată de fișa medicamentelor. O putem lipi pe interiorul ușii de la dulap, facem desigur o poză cu ea și o punem în telefonul nostru, dar și în grupul familiei. Astfel, la fiecare control medical o avem cu noi. O dată pe an mergem cu fișa și cu toate cutiile într-o pungă la medicul de familie. O verificăm împreună. Până atunci, nu schimbăm și nu oprim nimic fără el. Este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le putem face pentru noi și pentru cei apropiați. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: istemem, dulce me.
1: Publicitate. Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14, Orhei 14450, Strășeni.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
2: Radio Noroc.

0: Ie, să purtăm!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Ștefan Vodă pe 106.3 FM.
2: De la un picior de ploaie.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan a invitat companiile europene să investească în Republica Moldova și să valorifice oportunitățile oferite de procesul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis la Bruxelles în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții mai multor companii europene, inclusiv ai unor firme deja prezente pe piața moldovenească, informează Moldpress. Investiți în Moldova, iar guvernul va fi un partener, a declarat Vasile Tofan, încurajând companiile europene să cunoască mai bine piața din Republica Moldova și să analizeze posibilitățile de extindere a activității și de majorare a investițiilor. La întrevedere au participat reprezentanții ai unor companii care dezvoltă stații modulare de purificare a apei și soluții de irigare pentru agricultură, construiesc infrastructură și hale industriale prefabricate din oțel, administrează parcări în orașe și aeroporturi din Europa și produc echipamente pentru tratarea deșeurilor medicale. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Yeiselien Van Eierten. Oficialii au discutat despre principalele priorități de pe agenda relațiilor moldone-irlandeze și progresele înregistrate de țara noastră în implementarea reformelor asumate în procesul de integrare europeană, comunică Moldpress. Ministrul Mihai Popșoi a mulțumit pentru sprijinul acordat parcursului european al țării noastre, reflectat inclusiv prin inițiative dedicate consolidării statului de drept, reformei justiției și fortificării rezilienței. Suntem recunoscători țărilor de jos pentru suportul acordat de-a lungul anilor, dar și asistența pentru dezvoltare și expertiza oferită. Mizăm în continuare pe susținerea în avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE. Suntem pregătiți să deschidem următoarele clustere de negociere și pe deplin angajați în realizarea reformelor, a declarat Mihai Popșoi. Procedura de extradare a lui Yurie Radulov, reținut în Turcia în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național Interpol, ar urma să dureze cel mult 30 de zile, dacă autoritățile turce vor constata că dosarul corespunde tuturor cerințelor. Informațiile au fost prezentate miercuri de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin după ședința de guvern, relatează Moldpress. Potrivit oficialului, solicitarea de extradare a fost transmisă în anul 2025, iar autoritățile din Republica Moldova pregătesc în prezent demersurile necesare pentru desfășurarea procedurii. Ministra a accentuat că derularea procedurii va avea loc în funcție de perioada în care partea turcă va examina toate elementele componente ale dosarului. Ungaria a acceptat continuarea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și avansarea procedurilor pentru deschiderea clusterelor 2 și 3 pe care le blocase anterior, relatează Ucrainska Pravda, citând o sursă din UE care are cunoștință despre evoluția negocierilor. Grupul de lucru al Consiliului UE pentru extindere a aprobat rezultatele screeningului pentru clusterele 2 și 3 în cazul Ucrainei, iar astăzi, în cadrul COREPER, ambasadorii statelor membre ale UE au convenit asupra trimiterii unor scrisori către guvernele Ucrainei și Moldovei privind prezentarea pozițiilor de negociere, a declarat sursa citată potrivit news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
1: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
0: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
1: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
0: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
1: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la domiciliu, o iert.

0: cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Despre Mihail Drumeș știm cu toții, este autorul cunoscutelor romane Invitație la vals, Scrisoarea de dragoste, Elevul Dima dintre a șaptea, dar Mihail Drumeș a fost și un harnic editor, susținând un amplu program de popularizare a unor cărți destinate copiilor, adolescenților, tinerilor, făcând în același timp prelucrări din folclorul românesc, indian, arab, grec, german, danez, chiar și francez. Povestiri despre precutezători. Iată un titlu semnat de același Mihail Drumeș, destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani. Volumul se deschide cu o povestire despre Magellan, un faimos explorator din era marilor descoperiri. Apoi autorul se oprește asupra capitanului Robert Scott. Acțiunea povestirii lui Drumeș începe în 1905, în momentul întoarcerii lui Scott din prima lui expediție. Urmează o povestire despre Jean Bart, supranumit de către autor, legendarul erou al mărilor. Cunoscut comandant de vas, Bart a rămas în memoria francezilor pentru eroismul și patriotismul său. Mai este relatată în această carte viața lui Alfred Nobel, inventatorul depășit de propria invenție. Apoi, odată cu seria Cuceritorii Văzduhului, autorul se oprește asupra lui Leonardo da Vinci, pe care și-l imaginează conversând chiar cu Mona Lisa. Povestirile cuprind atât elemente reale, cât și imaginate de autor, acesta făcând uz de propria imaginație pentru a îndemna cititorul să se regăsească în opera sa, fiind vorba, cum spuneam mai devreme, despre cititorul foarte tânăr. Povestiri despre cutezători. O carte care, desigur, poate fi interesantă la orice vârstă. Un motiv în plus să o împrumutăm de la bibliotecă. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține

0: trăit pe acest pământ, cât dure ani vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Publicitate. Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a discutat cu noul ambasador al Lituaniei la Chișinău, Mindaugas Kacerauskis, despre avansarea Republicii Moldova, negocierile de aderare la Uniunea Europeană și despre posibilitatea preluării experienței Lituaniei în acest proces, ne relatează Mold Press. Am discutat despre eforturile pe care le face Moldova pentru a avansa în procesul de negocieri, dar și cum putem lua din experiența și bunele practici ale Lituaniei în procesul de pregătire pentru aderarea la UE, a declarat Cristina Gerasimov. Viceprim-ministra i-a urat succes lui Mindaugas Kacerauskis în noua sa misiune la Chișinău și a mulțumit autorităților de la Vilnius pentru sprijinul acordat parcursului european al Republicii Moldova. Poliția anunță un prejudiciu total estimat la 1.833.000 de lei în două cazuri de escrocherie telefonică săvârșite anterior și raportate în ultimele 24 de ore. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 73 de ani din Chișinău ar fi fost determinată să vândă un apartament și să transmită banii unor persoane necunoscute sub pretextul că aceștia urmau să fie păstrați în siguranță, informează Mold Press. Potrivit poliției, femeia a fost contactată de persoane care s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții și companii cunoscute. Acestea ar fi susținut că pe numele victimei fusese întocmită o procură în baza căreia alte persoane ar fi putut contracta credite, retrage bani din conturile sale și înstrăina bunurile. Sub acest pretext, femeia ar fi fost convinsă mai întâi să transfere 10.000 de lei, iar ulterior să vândă un apartament pentru 70.000 de euro. Banii obținuți din vânzare ar fi fost transmiși suspecților care ar fi pretins că îi vor păstra într-un loc sigur. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a anunțat că în luna decembrie va fi prezentată cartografierea tuturor serviciilor medicale din instituțiile din Republica Moldova, care va sta la baza unei noi organizări a nivelurilor de complexitate și a stabilirii serviciilor ce vor fi păstrate în fiecare instituție, comunică Mold Press. În decembrie vom avea cartografierea tuturor serviciilor din fiecare instituție din țară. Atunci vom putea spune exact ce remodelări sunt necesare și ce servicii trebuie păstrate în fiecare instituție, a declarat Alexandru Gasnaș. Ministrul a precizat că reorganizarea nu presupune închiderea instituțiilor medicale, ci identificarea serviciilor care trebuie menținute aproape de comunități și a celor care necesită echipe multidisciplinare și urmează să fie concentrate în centre specializate. Potrivit lui Gasnaș, această reorganizare este necesară și în contextul deficitului și distribuției inegale a personalului medical. El a dat exemplul neonatologilor. Din cei 107 specialiști existenți în Republica Moldova, 90 activează în municipiul Chișinău, iar 17 în Raioane. Contraofensiva ucraineană din nordul Donbasului a împiedicat Rusia să încercuiască principalele orașe aflate încă sub controlul Kievului, iar forțele ucrainene au recucerit teritorii în cadrul operațiunii Vivaldi. În sud, Rusia continuă atacurile, însă avansul său a încetinit puternic în 2026, în timp ce Ucraina și-a reorganizat apărarea și folosește tot mai intens drone, sisteme robotizate și atacuri asupra logisticii ruse, anunță The New York Times.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Bill & Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
12: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este impactul dezordinii din casa asupra sănătății mentale. Lipsa de timp este o problemă universală în prezent. Și când ai la îndemână multe lucruri, să le păstrezi în ordine se poate dovedi dificil. Dezordinea crește nivelul de stres. Atunci când ești înconjurat de dezordine, spațiile par mai mici și copleșitoare. Genetic, suntem programați să intrăm într-o stare de stres atunci când suntem captivi în spații mici. Persoanele care locuiesc în case dezordonate sau foarte încărcate au tendința de a avea concentrații mai mari de cortizol, principalul hormon de stres. Dezordinea din casă poate determina dezordine mentală. Haosul intern poate face ca sarcinile obișnuite să fie percepute ca mult mai dificile. Creierul supra-solicitat are dificultăți de concentrare. Ele pot influența calitatea somnului, iar de aici pornește un cerc vicios din care e greu să scapi. Pentru că o persoană obosită nu poate fi altfel decât dezordonată și dezorganizată. Dezordinea determină suprastimularea mentală. Suprastimularea de durată afectează mai multe dintre funcțiile cognitive, printre care memoria. Atunci când creierul este solicitat în acest mod zi de zi, epuizarea are un impact puternic asupra stării generale de bine. Dezordinea determină izolare socială. Persoanele care trăiesc în case mereu dezordonate au tendința de a se izola de lume. Sentimentul de rușine care copleșește pe locuitorii acestor spații dezordonate îi împiedică să invite prieteni, după care îi determină să se izoleze. Dezordinea poate însoți comportamente compulsive. S-a demonstrat că femeile care gătesc în bucătării dezordonate au tendința de a consuma de 2 ori mai multe calorii din dulciuri și gustări nesănătoase decât cele care au bucătării curate și ordonate. O casă curată presupune efort și energie. Multe persoane se simt bine atunci când casa lor este curată, pentru că asta le dă sentimentul că au dus o sarcină la bun sfârșit. Alte persoane percep acțiunea de a face curățenie ca fiind terapeutică. Este vorba despre o activitate fizică ce oferă rezultate palpabile și concrete. Iar organizarea spațiului personal sugerează o doză de respect față de propria persoană. Uneori, o casă curată e plăcută pentru simplul motiv că e un indiciu al faptului că tu te simți bine. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu alte sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

eu sunt trista floră reasă, de cu zori și până-n zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

0: realitate. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter. Discuțiile au vizat cooperarea în domeniul securității energetice, dezvoltarea relațiilor comerciale și atragerea investițiilor americane, precum și intensificarea dialogului parlamentar.

0: Dar Igor Grosu i-a urat succes ambasadorului în exercitarea mandatului și a exprimat deschiderea Parlamentului pentru o colaborare strânsă. Președintele legislativului a subliniat importanța parteneriatului cu Statele Unite pentru independența, securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova și a mulțumit pentru sprijinul constant oferit țării noastre, inclusiv prin susținerea bipartizană din Congresul American. În contextul împlinirii în 2027 a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, președintele Parlamentului a subliniat dorința de a valorifica acest moment prin proiecte și inițiative care să aducă beneficii concrete cetățenilor și să consolideze prietenia dintre cele două țări. Cooperarea dintre Statele Unite și Republica Moldova în domeniul securității cibernetice a contribuit la blocarea a 3,96 milioane de solicitări malițioase în timpul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024. Datele au fost prezentate astăzi de șeful adjunct al misiunii diplomatice a Statelor Unite, Nick Pietrovici, în cadrul seminarului Road to Schuman, desfășurat la Chișinău, comunică Mold Press. Oficialul a evidențiat rezultatele cooperării dintre cele două țări în domeniul securității cibernetice. Potrivit sursei citate, sprijinul american a inclus și susținerea Agenției pentru Securitate Cibernetică a Republicii Moldova și a echipei sale de răspuns la incidente. Totodată, Statele Unite au alocat 8 milioane de dolari pentru promovarea obiectivelor comune în domeniul securității cibernetice. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 67 de ani, căutat internațional de autoritățile de drept din țara vecină, a fost extradat astăzi autorităților ucrainene prin punctul de trecere a frontierei Otaci-Mogilev-Podolsk, comunică Mold Press. Potrivit poliției, bărbatul a fost reținut în Republica Moldova în luna august la solicitarea autorităților ucrainene. Acesta este suspectat că în februarie 2024 ar fi organizat trecerea ilegală a frontierei de stat pentru trei cetățeni ai Ucrainei. Pentru fapta imputată, legislația ucraineană prevede o pedeapsă de până la 9 ani de închisoare. După reținere, instanța de judecată a depus arestarea preventivă a bărbatului. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arest la domiciliu în raionul Ocnița în vederea extradării. Pe durata acestei măsuri, bărbatul a fost monitorizat prin intermediul unui sistem de supraveghere GPS. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate pe 7 octombrie aproape 1600 de noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități asociate complexului militar-industrial al Rusiei. Măsurile urmează să fie adoptate oficial de miniștrii de externe ai UE, reuniți pe 12 octombrie la Luxemburg. Noua listă vizează companii și organizații din domenii precum construcția navală, aviația, electronica, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial, anunță Kiev Independent.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: date.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de...

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis Flori de Migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Norok.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Altel.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV de Ministerul Culturii, prin fondul de subvenționare a mass-mediei.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
11: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Republica Moldova ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an și are șansa de a închide între 6 și 8 capitole, conform prognozei oferite de directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza. În prezent, Republica Moldova are deschise două grupuri de capitole, cele privind valorile fundamentale și relațiile externe. Calendarul preconizat indică faptul că în următoarele săptămâni Consiliul Uniunii Europene va lua decizia de a aproba deschiderea altor două grupuri, restul urmând să fie lansate oficial luna viitoare. Avansul tehnic aduce deja primele beneficii financiare. Bruselul a deblocat recent o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere economică pentru Republica Moldova. Banii sunt alocați direct ca urmare a respectării celor 150 de măsuri de reformă asumate de guvern în fața Comisiei Europene. Odată, fostul negociator șef al României, Vasile Pușcaș, a subliniat că poziționarea Chișinăului în fruntea statelor candidate este un avantaj strategic. Această performanță va fi consfințită oficial pe data de 28 octombrie, când Republica Moldova va primi alături de Ucraina foaia de parcurs definitivă pentru aderare.
2: Prim-ministrul Vasile Tofan a invitat companiile europene să investească în Republica Moldova și să valorifice oportunitățile oferite de procesul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis la Bruxelles în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții mai multor companii europene, inclusiv ai unor firme deja prezente pe piața moldovenească, informează Mold Press. Investiți în Moldova, iar guvernul va fi un partener, a declarat Vasile Tofan, încurajând companiile europene să cunoască mai bine piața din Republica Moldova și să analizeze posibilitățile de extindere a activității și de majorare a investițiilor. La întrevedere au participat reprezentanții ai unor companii care dezvoltă stații modulare de purificare a apei și soluții de irigare pentru agricultură, construiesc infrastructură și hale industriale prefabricate din oțel, administrează parcări în orașe și aeroporturi din Europa și produc echipamente pentru tratarea deșeurilor medicale.
1: Schimbări majore pentru conducătorii auto. Guvernul a aprobat proiectul legii privind mobilitatea urbană durabilă, document ce introduce măsuri drastice împotriva blocării domeniului public. Conform noilor reglementări, mașinile lăsate în spațiile publice pe o perioadă de cel puțin 6 luni pot fi declarate oficial vehicule abandonate. Din momentul primirii somației, proprietarii vor avea la dispoziție doar 15 zile pentru a-și ridica mașina. În caz contrar, vehiculul va fi evacuat, iar dacă nu este revendicat în termen de 60 de ore de la ridicare, autoritățile locale pot cere în instanță trecerea acestuia în proprietatea statului. O altă modificare vizează direct gestionarea parcărilor cu plată, care devin servicii publice locale. Utilizarea necorespunzătoare sau neachitarea taxei va constitui contravenție. În lipsa șoferului, operatorii vor putea bloca roțile vehiculului, iar dacă acesta nu este eliberat conform regulamentului, mașina va fi ridicată după un interval de cel puțin 72 de ore. Necesitatea acestei legi este justificată de o presiune uriașă asupra infrastructurii. În mai puțin de 2 ani, parcul autonațional a crescut de la 1,2 milioane la peste 1,35 milioane de vehicule, mai mult de 387 de mii fiind înregistrate doar în Chișinău. Încasările din parcări vor fi direcționate prioritar către extinderea drumurilor, siguranța rutieră și modernizarea transportului public. Noile reguli vor intra în vigoare după votul din Parlament.
2: Vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Yeiselien Van Eierten. Oficialii au discutat despre principalele priorități de pe agenda relațiilor moldone-irlandeze și progresele înregistrate de țara noastră în implementarea reformelor asumate în procesul de integrare europeană, comunică Mold Press. Ministrul Mihai Popșoi a mulțumit pentru sprijinul acordat acordat parcursului european al țării noastre, reflectat inclusiv prin inițiative dedicate consolidării statului de drept, reformei justiției și fortificării rezilienței. Suntem recunoscători țărilor de jos pentru suportul acordat de-a lungul anilor, dar și asistența pentru dezvoltare și expertiza oferită. Mizăm în continuare pe susținerea în avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE. Suntem pregătiți să deschidem următoarele clustere de negociere și pe deplin angajați în realizarea reformelor, a declarat Mihai Popșoi.
1: Numărul victimelor provocate de atacurile aeriene de miercuri dimineața pe teritoriul Ucrainei a crescut la 11 morți, potrivit datelor centralizate și publicate recent de președintele Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că întreaga operațiune militară a Moscovei a fost îndreptată în mod special împotriva sistemului energetic al țării. Ofensiva combinată a inclus lansarea aproximativ 70 de rachete, printre care numeroase proiectile balistice și drone de atac de tip Shahed. Doar o parte dintre acestea au putut fi interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.
2: Ungaria a acceptat continuarea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și avansarea procedurilor pentru deschiderea clusterelor 2 și 3 pe care le blocase anterior, relatează Ucrainska Pravda, citând o sursă din UE care are cunoștință despre evoluția negocierilor. Grupul de lucru al Consiliului UE pentru extindere a aprobat rezultatele screeningului pentru clusterele 2 și 3 în cazul Ucrainei, iar astăzi, în cadrul COREPER, ambasadorii statelor membre ale UE au convenit asupra trimiterii unor scrisori către guvernele Ucrainei și Moldovei privind prezentarea pozițiilor de negociere, a declarat sursa citată potrivit news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: abonate la Radio Noroc, scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc. Radio

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a discutat cu noul ambasador al Lituaniei la Chișinău, Mindaugas Kacerauskis, despre avansarea Republicii Moldova, negocierile de aderare la Uniunea Europeană și despre posibilitatea preluării experienței Lituaniei în acest proces, ne relatează Mold Press. Am discutat despre eforturile pe care le face Moldova pentru a avansa în procesul de negocieri, dar și cum putem lua din experiența și bunele practici ale Lituaniei în procesul de pregătire pentru aderarea la UE, a declarat Cristina Gerasimov. Vicepreministra i-a urat succes lui Mindaugas Kacerauskis în noua sa misiune la Chișinău și a mulțumit autorităților de la Vilnius pentru sprijinul acordat parcursului european al Republicii Moldova. Poliția anunță un prejudiciu total estimat la 1.833.000 de lei în două cazuri de escrocherie telefonică săvârșite anterior și raportate în ultimele 24 de ore. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 73 de ani din Chișinău ar fi fost determinată să vândă un apartament și să transmită banii unor persoane necunoscute sub pretextul că aceștia urmau să fie păstrați în siguranță, informează Mold Press. Potrivit poliției, femeia a fost contactată de persoane care s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții și companii cunoscute. Acestea ar fi susținut că pe numele victimei fusese întocmită o procură în baza căreia alte persoane ar fi putut contracta credite, retrage bani din conturile sale și înstrăina bunurile. Sub acest pretext, femeia ar fi fost convinsă mai întâi să transfere 10.000 de lei, iar ulterior să vândă un apartament pentru 70.000 de euro. Banii obținuți din vânzare ar fi fost transmiși suspecților care ar fi pretins că îi vor păstra într-un loc sigur. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a anunțat că în luna decembrie va fi prezentată cartografierea tuturor serviciilor medicale din instituțiile din Republica Moldova, care va sta la baza unei noi organizări a nivelurilor de complexitate și a stabilirii serviciilor ce vor fi păstrate în fiecare instituție, comunică Mold Press. În decembrie vom avea cartografierea tuturor serviciilor din fiecare instituție din țară. Atunci vom putea spune exact ce remodelări sunt necesare și ce servicii trebuie păstrate în fiecare instituție, a declarat Alexandru Gasnaș. Ministrul a precizat că reorganizarea nu presupune închiderea instituțiilor medicale, ci identificarea serviciilor care trebuie menținute aproape de comunități și a celor care necesită echipe multidisciplinare și urmează să fie concentrate în centre specializate. Potrivit lui Gasnaș, această reorganizare este necesară și în contextul deficitului și distribuției inegale a personalului medical. El a dat exemplul neonatologilor. Din cei 107 specialiști existenți în Republica Moldova, 90 activează în municipiul Chișinău, iar 17 în raioane. Contraofensiva ucraineană din nordul Donbasului a împiedicat Rusia să încercuiască principalele orașe aflate încă sub controlul Kievului, iar forțele ucrainene au recucerit teritorii în cadrul operațiunii Vivaldi. În sud, Rusia continuă atacurile, însă avansul său a încetinit puternic în 2026, în timp ce Ucraina și-a reorganizat apărarea și folosește tot mai intens drone, sisteme robotizate și atacuri asupra logisticii ruse, anunță The New York Times.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: recitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Norok.

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc. Toamna, munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio 1.

0: O sare de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște, dor și frumos.
1: Înțeleg. Te rog să nu mai spui nimic.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc, lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 22. Toamna, munca-i mai cu spor, un noroc în difuzor.

luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Rádió Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi de uitării tot ce-a dorit.